Արե այսօր մի քիչ լրենք, առնենք դադար այս աշխարհից, անթիվ բարբաջանքներ թողնենք, հաղչենք մարդկանց հայացքներից, ու երբ մտքեր մեզ այցելեն, մեզ այցելեն հոսքով վարած,

խոսքերին կապարող, ոչ մի ամբից հուր երկնային հույզեր նրան բաժին տալող։

սիրառատ։ Արի լրենք խոսքերից զատ, լինենք ավել այդ լրության, առավել քան անցյալ ու հույզ արթնանալով սիրառատ։

ուզի գրչով գրվիտով մեկ Չերմակ թղթին թող չմնա կաղապարող թանակի հետք Ու այդ չերմակ թղթի վրա

Այս մի երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ, երկեր, որ իմ երկերն է իմ, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ինձ ես էլ դուրկը գա, իմ գրած երկն է, թե երաշտումն է, թե խոսքերը։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, ընդդիմադիր դաշտի մեջ առողջ քննարկումներ կընթանան։ Ասկայն ժողովի Հայաստան խմբածության պատգամավոր Քրիստին Վարդանյան հայտարարած է, որ ընդդիմադիր ուժերու միջև այժմ առողջ քննարկումներ կընթանան, որոնց արդյունքները առաջիկայն ավելի հստակ պիտի դրսևորվին։ Վարդանյան այսպես արձականքած է ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Ղարաբեդյանի գոչին, երբ ան ընդդիմադիր բոլոր ուժերը հրավիրած էր համախմբվելու, ձևավորելու միասնական խորհուրդ և կազմակերպելու հանրահավաք։ Պատգամավորը ընդգծած է, որ Հայաստան դաշինքը թերևս նախընտրական շրջանին կարևոր նկատած էր ընդդիմադիր ուժերու համագործակցությունը, նշելով, որ ստեղծված կացությունը կարելի չէ հաղթահարել մեկ ուժի կամ մեկ անձի ճանկերով։ Ուրախ ենք, որ հիմա այդ ճանապարհով պիտի ընթանան, կսած է Վարդանյան, ավելցնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններն ու հրեդորապանությունը ևս կնպաստեն, որպեսզի ընդդիմությունը կիդակցի միասնական գործելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով ասկային ժողովի վերջին նիստերուն ընդդիմության չմասնակցելու հարցին, Վարդանյան նշած է, որ այդ մեկը իրենց կողմ է ընդրված մարդավարական մոտեցում է։ Ան նաև շեշտած է, որ իրենց քաղաքական ուժին համար առաջնայինը ոչ թե առանցին ուժերու ստացած ցայներու համեմատությունն է, այլ ընդդիմադիր դաշտի ընդհանուր արդյունքը և յուրաքանչյուր ընդրողի քվեն։ Ընդդիմադիր ուժերու համախմբման գործընթացի և փողոցային պայքարը ճիշտ բահուն հարաճացնելու մասին նախանցյալ օր հայտնած էր ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը։ Ան Նիկոլ Փաշինյանը կմեղադրե խորհրդարանական ընտրությունները գեղձելու մեջ։ Անդրադառնալով խորհրդարանի իրենց աթոռները ստանցնելու վերաբերող հարցումի, Ղարաբեդյան դիտել դված էր, որ այդ կծով որոշում կուտան ժողովրդին հետ քննարկել է ետք, թեև Փաշինյան գուզե, որ իրենք չառնեն իրենց աթոռները, նշած էր ան։ Ըստ Ղարաբեդյանի, երկու բարակային ալգան առավելություններ և բացասական կողմեր, պետք է ընել առավելակույն ճիշտ քայլեր, որպեսզի հետագային Փաշինյանը հնարավորություն չունենա միանցնյա գարավարել, հայտարարեց Ղարաբեդյան։ Պատգամավորական աթոռները ստանցնելու կծով Հայաստան դաշինքը ներկայիս հստակ դիրքորոշում չարտահայտ էր, նշելով, որ հարցը պետք է քննարկվի միասնական ընդդիմության ձևաչափով։ Նշենք, որ հունիսի 7-ի ընտրություններուն արդյունքներուն կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր ուժերը կմեղադրե ընդրակաշարքով խորհրդարան հասնելու մեջ։ Ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը ի պատասխան նույն մեղադրանքը գուղե Փաշինյանին։ 17 հունիսին խորհրդարանի ամբիոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան խոստացավ անցամբ շախշախել ընդրագաշարք բաժնած երակոլող ուժերու առաջնորդները և եթե համաձայն չեն, անգոչ ուղեց փողոց իջնել և հեղափոխություն ընել։ Ի պատասխան Սամվել Ղարաբեդյան հիշեցուց ընդդիմադիրներուն հավաքած ցայները, բնդելով, որ իրենք այլևս երեքով չեն, շատ ցած են ու թեր պիտի շատնան։ Ուժեղ Հայաստան և Հայաստան դաշինքները թիմեցին սահմանադրական դատարան։ Հայաստան դաշինքը երեք թիմեց սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավերջ անցնել 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրությունները։ Դաշինքի թիմումը սահմանադրական դատարան ներկայացուցին պաստապաններ Հովհաննես Խութոյան, Դատևիկ Սողոյան և Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արձիկ Մինասյան։ Հովհաննես Խութոյան լրագրողներու հետ զրույցի ընթացքին հայտնեց, որ սահմանադրական դատարան ներկայացված թիմումի հիմքին մեջ դրված են այնպիսի էական հանգամանքներ ու փաստարկներ, որոնք իրենց ամբողջությամբ մեծ ցույց կտան, թե ընտրությունները թափանցիկ չեն եղած և ընթացած են համագարկային խախտումներով։ Պաստապանը չպացարեց, որ իրենք ևս, ինչպես ուժեղ Հայաստանը, կմիջնորդեն, որ սահմանադրական դատարանի որոշ դատավորներ չմասնակցին թիմումներու քննության, քանի որ փոխկապակցված են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Արձիկ Մինասյանի համաձայն, իշխանությունը ինք ոչ միայն գործածած է ամբողջ վարչական ներուժը, հանրության պատկանող ֆինանսական միջոցները ոչ միայն ընդրագաշարքի դեսկով դված է ընդրողներուն, նաև գործադրած է իր ամբողջ, այսպես կոչված լիազորությունները բռնության ենթարկելու քաղաքացիները։ Անշեշտեց, որ այս իշխանությունը Հայաստանի մեջ երբևէ եղած ամենեն խայդարակ ընդրությունները գայացուցած իշխանությունն է։ Իսկ ուժը Հայաստան Կուսակցություններու Թաշինքի մամուլի խոսնակ պատգամավորի տեկնած Զումարյան Նաղա Հրամանյան հայտնած է, որ Թաշինքը սահմանադրական թադարան թիմած է պահանջելով անվավեր ճանչնալ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի 2026 թվականի հունիս 14-ի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիս 7-ի ընտրություններու արդյունքներու վերաբերյալ որոշումը եւ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Նշենք, որ հունիսի 7-ին գայացած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները անվավեր ճանչնալու պահանջով սահմանադրական թադարան թիմած է նաև Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը, Միասնության Թևերը և Դեմոկրատիա Օրենք Կարգաբահություն Կուսակցությունը։ Թուրքիա իշխանությունները պատրաստ են կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, եթե անոր համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծվին։ Այս մասին հայտարարեց Թուրքիա արտաքին գործոստնախարար Հական Ֆիդան, ընդրադառնալով 16-17 հունիսին Ռուսիա գդարած այցելության արդյունքներուն։ Ան նշեց, Փաշինյանի կառավարությունը շատ կարևոր քայլերուց էր նարգած է կարգավորման հարցով։ Մեր նախագահին Էրդողանի կամքով առնված են բազմաթիվ կարևոր քայլեր, որոնց կարգին ուղիղ արևդուրի և օտանավային փոխադրություններու հաստատումը։ Բարձ է նաև, թե ինչ կմնա ընել նոր ժամանակաշրջանին։ Մենք պատրաստ ենք կարգավորման, երբ անոր համար անհրաժեշտ պայմանները ստեղծվին, հայտնեց Ֆիդան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի որվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Արևանքված ժողովրդավարություն, Հայաստանի գեղձված խորհրդարանական ընտրությունները։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունները կայացան հունիսի 7-ին լայնածավալ համակարգային և փաստաթուղթերով հաստատված գեղձիկներով։ Այս ընտրություններում նպատակը պարզապես ժողովրդի ներկայությունները կամ երկրի ԱԲԿ գումնորոշումը ճշտելը չէր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լիովին գիտակցեր, որ որոշված արդյունքին գաղթյալ է, ինք պիտի շարունակի հավելյալ 5 տարիներ միանցնի երկիրը ղեկավարել, թե պիտի ենթարկվի քրեական պատասխանատվության, սահմանությունն ու հարյուրավոր օրենքները խախտելուն համար։ Գիտակցելով Ռասիկա Բայկար սեփական քոյադևման համար, Փաշինյան օգտագործեց իր դրամատության տակ եղած օրինական և անօրեն բոլոր միջոցները վերընտրվելու և պանդարգությունը խուսափելու համար։ Ընտրագեղձիկները սկսած էին քվեարկության օրեն շատ առաջ, իսկ ընտրություններուն նախորդող ամիսներուն կիրարգված շարքը դրակոնյան միջոցներով ձերին մեջ, Փաշինյան հրամայեց սերպակալել ընդդիմության հարյուրավոր դրոմնագիստներ, ծանող մեղադրելով ընտրագաշարք բաժնելու մեջ։ Այսուհանդերձ սերպակալվածներին ոչ մեկը մինչև հիմա թատված է կամ մեղավոր ժանցված, ավելին առանց որևէ իրավական հիմքի ան հրամայեց սերպակալել ընդդիմության քանի մի պատգամավորության տեկնազուներ, նպատակ ունենալով դաբալել անոնց նախընտրական կարուժաշավը և վախցնել անոնց կողմնակիցները։ Փաշինյան նաև խախտեց օրենսդրական պահանջը, որն համացան խորհրդարանի պատգամավորության տեկնացուն սերպակալելու համար անհրաժեշտ է նախապես ստանալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությունը։ Բացի այդ, անարգելեց ընդդիմադիր առաջնորդներ Գագիկ Զարուգյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Նարեկ Կարապետյանին գարժադև ժամփորդներով լքել երկիրը, դարձյալ առանց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անհրաժեշտ համաձայնության։ Փաշինյան հրամայեց սերպակալել ջանցված գործարար և բարերար Սամուել Կարապետյանը ճիշտ այն օրը, երբ վերջինս հայտնեց իր աջակցությունը հայ արահետական եկեղեցու։ Ամիսներ շարունակ նահատական կալանքի վայրի մեջ ծանր պայմաններով դա գտնվել է, Կարապետյան փոխադրվեցավ դնային կալանքի։ Այս քայլով Փաշինյան փաստորեն զրկեց քաղաքական մեծ ընդդիմախոսը ընտրություններին առաջ իր կուսակցության ենթաբաց կարոզարշավ անելու կարելիությունեն։ Ընտրություններուն նախորդող շաբաթներուն Փաշինյան շրջակայեցավ ամբողջ 2-1 իր քաղաքական կարոզարշավին համար, անօրինապար օգտագործելով պետական հսկայական կարողականությունը։ Իրեն կգերակցեին և նախարարներ և խորհրդարանի ղեկավարներ, որոնք կճարաշային իրենց պաշտոնական թիրքերը առանց արձակուրդի երթալու։ Հակառակ ընտրական օրենսդրության Գարավարությունը հայրավոր աշակերտներ և ուսուցիչներ ստիպեց դպրոցական ժամերում մասնակցել Փաշինյանի կարուզարշավի հավաքներուն սանքվազային հանրային աշակցության պատրանք ստեղծելու նպատակով։ Նման բարդատիր ներկայության ենթարկվեցան նաև պետական պաշտոնյաները։ Ընդրողներու ցանգերուն վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարած էր 2.5 միլիոն արձանագրված ընդրողներու մասին, առավելագույնը 3 միլիոն փնաշու ունեցող երկրում մեջ։ Այս ցանգերուն մեջ ներառված էին մեծ թիվով 18 տարեկանին փոքր մանուկներ ու բադայիններ և 100 հազարավոր հայեր, որոնք տարեդեր առաջ արտակաղցած էին, սակայն անոնց անունները կշարունակեին մնալ ընտրացանգներու մեջ։ Այս անհամապատասխանությունը լայն կարելություն կստեղծեր ընտրագեղձիկներու, որտև կառավարությունը կրնար քվեարկել բացակա քաղաքացիներուն փոխարեն։ Արդարև շարք մանդրողներ, հասնելով ընտրադիղամասեր, մարզած էին, որ իրենց փոխարեն մեկը արդեն քվեարկած է։ Հավելյալ ընտրագեղձիկներ դեղի ունեցան, երբ իշխանությունները մեծ թիվով զինվորներ բերին ընտրադիղամասեր և հրահանգեցին անոնց քվեարկել վարչապետին կուսակցության ենթաբաց։ Այս զինվորները բազմակի կվարգություն կատարեցին, դեղափոխվելով քանի մի ընտրադեղամասեր մարդավարություն, որ ծանոթ է իբրև կարուսելային կվերգություն։ Իշխանությունները խոչընդոտները ստեղծեցին նաև Հայաստանի այն քաղաքացիներուն համար, որոնք արդյունքեն հատուկ եկած էին կվերգության մասնակցելու նպատակով։ Հազիվ ժամանած անոնց մեջ շատերը անմիջապես ուղարկվեցան 25-օրվա զինվորական հավաքներու, այսպիսով զրկելով ծանոթ ընտրական իրավունքեն։ Սարմանալիորեն հունիսի 7-ին միջտակավին կվերգության արդյունքներում փոքր մասը հաշվված էր, Փաշինյան փուտած հայտարարելու, թե իր կուսակցությունը ստացած է մեծամասնություն, այդպիսով ճնշում պանեցնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին վրա զինք հաղթող հրաշալու համար։ Հունիսի 8-ի նախնական

Վարգենի հետ լուրջ անհամապատասխանություններ Երևանի եկան ընդրադիամասերուն մեջ արձանագրված ցայներուն և կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի հրապարակած ընդհանուր թիվերուն միջև։ Ընդդիմադիր կուսակցություններուն ինը բաց դրված հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր ցայներ բագաս հաշվված էին։ Բոլոր երեք մեծ ընդդիմադիր կուսակցությունները մերժեցին արդյունքները զանոնք որակելով գեղձված, նաև բանջեցին նոր ընտրություններ և դիմեցին սահմանադրական դատարան։ Սակայն նոր ընտրությունները ամենայն հավանականությամբ պետք է բերվեին նույն արդյունքը՝ կիրարկված նույն գեղձ մեթոդներով պատճառով։ Ավելին, սահմանադրական դատարանի բոլոր անդամները նշանակված են Փաշինյանի խորհրդարանական գործընկերներուն կողմէ, ինչ որ արդյունքներու չեղարկումը կրեթե անկարելի դարձնէ։ Հունիսի 14-ին ընտրությունները ճիշտ շաբաթ մի հետ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց վերջնական արդյունքները։ Հակառակ Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցած փաստերուն, փաստաթուղթերուն, որոնք ցույց կտային բազմաթիվ չհաշվարկված ցայներ, հանձնաժողովը բնդեց, որ կուսակցության քանի մը ցայն բացած է 4%-ի շեմը հաղթահարելու համար։ Արդյունքներուն հիման վրա հայտարարվեցավ, որ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացած է ցայներուն 49.75 արարյուրը, ապահովելով 64 խորհրդարանական աթոռ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը 23.27 արարյուր, 29 աթոռ, իսկ Հայաստան Թաշինքը 9.9% 12 աթոռ։ Փաշինյանի կուսակցությունը ապահովեց խորհրդարանի աթոռներում մոտ 60 արարյուրը, հակառակ որ ստացավ հանրային ցայներում միայն 49%-ը։ Այդպես եղավ, որովհետև մնացած 15 կուսակցությունները չհաղթահարեցին 4%-ի անցողակի շեմը, ուստի անոնց ցայները վերաբաշխվեցան գլխավորապար ելնված Փաշինյանի կուսակցության։ Այսուամենայնիվ Փաշինյանի կուսակցության չհաջողեցավ ապահովել անհրաժեշտ 2/3 մեծամասնությունը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պահանջած նոր սահմանությունը ընդունելու համար։ Հետևաբար Ադրբեջանը պետք է հրաժարի ստորագրել Փաշինյանի կողմէ լայնորեն կովապանված խաղաղության պայմանագիրը։ Այս կարծիքին Փաշինյանը գտնեց շատ անարմար դրության մեջ, որտեղ ան կարուզաշավ գվարեր խաղաղության խոստումին հիման վրա, միաժամանակ ընդդիմությունը մեղադրելով պատերազմի կուսակցությունները լալու մեջ։ Նախորդ շաբթվան ընթացքին Հայաստանի մեջ զավալած են լայնազավալ քննարկումներ այն մասին, թե արդյոք ընդդիմադիր կուսակցությունները պետք է վերցնեն իրենց աթոռները գեղձված խորհրդարանի մեջ, թե հրաժարին անոնցմէ և բոյկոտի ենթարկեն։ Երկու տարբերակներն էլ ունին իրենց առավելություններն ու թերությունները։ Հարաճիկային անոնք պետք է հայտարարեն իրենց որոշման մասին։ Անգախ անգետի ընդդիմադիր կուսակցությունները ինչ պետք է որոշեն ստանցնել խորհրդարանական աթոռները թե ոչ, անոնք պետք է ձեռնարկեն հետևյալ երկու կարևոր քայլերու։ Առաջին, միավորել բոլոր ընդդիմադիր ուժերը և միասնաբար գոչ ուղել 100 հազարավոր հայերու, ողողելու Երևանի և այլ քաղաքներու փողոցները, մասնակցելու անընդմեջ փողոքի ցույցերու, մինչև Փաշինյանի հրաժարականը։ Երկրորդ, ձևավորել սպերային խորհրդարան (shadow cabinet) ընդդիմադիր քաղաքական կորձիչները նշանակելով ոչ պաշտոնական նախարարական պատասխանատվության վրա։ Այս կարույցը պիտի ղեկավարի Փաշինյան պաշտոնականելու գործընթացը և պիտի նախապատրաստի իշխանության սահուն փոխանցումը անոր հերացում են ետ։ Շնորհակալություն։

Շնորհակալություններ, սիրելիներ, հիմա նորեն գարկը պիտանք մեր սիրելի ընկերոջ եղբայրներ։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, ընդիմադիր դաշտին մեջ առողջ քննարկումներ կընթանան։ Ասկային ժողովի Հայաստան խմբածության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյան հայտարարած է, որ ընդիմադիր ուժերու միջև այժմ առողջ քննարկումներ կընթանան, որոնց արդյունքները առաջիկայն ավելի հստակ պիտի դրսևորվին։ Վարդանյան այսպես արձականքած է ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Ղարաբեդյանի գոչին, երբ ան ընդդիմացիր բոլոր ուժերը հրավիրած էր համախմբվելու, ձևավորելու միասնական խորհուրդ և կազմակերպելու հանրահավաք։ Պատգամավորը ընդգծած է, որ Հայաստան դաշինքը թերևս նախընտրական շրջանին կարևոր նկատած էր ընդդիմացիր ուժերու համագործակցությունը, նշելով, որ ստեղծված կացությունը կարելի չէ հաղթահարել մեկ ուժի կամ մեկ անձի ճանկերով։ Ուրախ ենք, որ հիմա այդ ճանապարհով պիտի ընթանան, կսած է Վարդանյան, ավելցնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններն ու հրետորապանությունը ևս կնպաստեն, որպեսզի ընդդիմությունը կիդակցի միասնական գործելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով ասկային ժողովի վերջին նիստերուն ընդդիմության չմասնակցելու հարցին, Վարդանյան նշած է, որ այդ մեկը իրենց կողմ է ընդրված մարդավարական մոտեցում է։ Ան նաև շեշտած է, որ իրենց քաղաքական ուժին համար առաջնայինը ոչ թե առանցին ուժերու ստացած ցայներու համեմատությունն է, այլ ընդդիմացիր դաշտի ընդհանուր արդյունքը և յուրաքանչյուր ընդրողի քվեն։ Ընդդիմադիր ուժերու համախմբման գործընթացի և փողոցային պայքարը ճիշտ բահուն հարաճացնելու մասին նախանցյալ օր հայտնած էր ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը։ Ան Նիկոլ Փաշինյանը կմեղադրե խորհրդարանական ընտրությունները գեղձելու մեջ։ Անդրադառնալով խորհրդարանի իրենց աթոռները ստանցնելու վերաբերող հարցումի, Ղարաբեդյան դիտել դված էր, որ այդ կծով որոշում կուտան ժողովրդին հետ քննարկել է ետք, թեև Փաշինյան գուզե, որ իրենք չառնեն իրենց աթոռները, նշած էր ան։ Ըստ Ղարաբեդյանի, երկու բարակային ալգան առավելություններ և բացասական կողմեր, պետք է ընել առավելակույն ճիշտ քայլեր, որպեսզի հետագային Փաշինյանը հնարավորություն չունենա միանցնյա գարավարել, հայտարարեց Ղարաբեդյան։ Պատգամավորական աթոռները ստանցնելու կծով Հայաստան դաշինքը ներկայիս հստակ դիրքորոշում չարդա այդ էր, նշելով, որ հարցը պետք է քննարկվի միասնական ընդդիմության ձևաչափով։ Նշենք, որ հունիսի 7-ի ընտրություններուն արդյունքներուն կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր ուժերը կմեղադրե ընդրակաշարքով խորհրդարան հասնելու մեջ։ Ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը ի պատասխան նույն մեղադրանքը գուղե Փաշինյանին։ 17 հունիսին խորհրդարանի ամբիոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան խոստացավ անցամբ ճախճախել ընդրագաշարք բաժնած երակոլող ուժերու առաջնորդները և եթե համաձայն չեն, անգոչ ուղեց փողոց իջնել և հեղափոխություն ընել։ Ի պատասխան Սամվել Ղարաբեդյան հիշեցուց ընդդիմադիրներուն հավաքած ցայները, բնդելով, որ իրենք այլևս երեքով չեն, շատ ցած են ու թեր պիտի շատնան։ Ուժեղ Հայաստան և Հայաստան դաշինքները թիմեցին սահմանադրական դատարան։ Հայաստան դաշինքը երեք թիմեց սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանչնալ 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրությունները։ Դաշինքի թիմումը սահմանադրական դատարան ներկայացուցին պաստապաններ Հովհաննես Խութոյան, Դատևիկ Սողոյան և Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արձիվիկ Մինասյան։ Հովհաննես Խութոյան լրակրողներու հետ զրույցի ընթացքին հայտնեց, որ սահմանադրական դատարան ներկայացված թիմումի հիմքին մեջ դրված են այնպիսի էական հանգամանքներ ու փաստարկներ, որոնք իրենց ամբողջությամբ մեծ ցույց կտան, թե ընտրությունները թափանցիկ չեն եղած և ընթացած են համագարկային խախտումներով։ Պաստապանը չպացարեց, որ իրենք ևս, ինչպես ուժեղ Հայաստանը, կմիջնորդեն, որ սահմանադրական դատարանի որոշ դատավորներ չմասնակցին թիմումներու քննության, քանի որ փոխկապակցված են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Արձիվիկ Մինասյանի համաձայն, իշխանությունը ինք ոչ միայն գործածած է ամբողջ վարչական ներուժը, հանրության պատկանող ֆինանսական միջոցները ոչ միայն ընդրագաշարքի դեսկով դված է ընդրողներուն, նաև գործադրած է իր ամբողջ, այսպես կոչված լիազորությունները բռնության ենթարկելու քաղաքացիները։ Անշեշտեց, որ այս իշխանությունը Հայաստանի մեջ երբևէ եղած ամենեն խայդարակ ընդրությունները գայացուցած իշխանությունն է։ Իսկ ուժը Հայաստան Ուսակցության Ներութաշինքի մամուլի խոսնակ պատգամավորի Տեկնաձու Մարիան Աղահրամանյանն հայտնած է, որ Թաշինքը Համատրական Տադարան թիմած է բանջելով անվավեր ճանչնալ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Ընդրական Հանձնաժողովի 2026 թվականի հունիս 14-ի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիս 7-ի ընտրություններու արդյունքներու վերաբերյալ որոշումը եւ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Նշենք, որ հունիսի 7-ին գայացած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները անվավեր ճանչնալու պահանջով Սահմանադրական Դատարան թիմած է նաև Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը, Միասնության Թևերը և Դեմոկրատիա Օրենք Կարգաբահություն Կուսակցությունը։ Թուրքիա իշխանությունները պատրաստ են կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, եթե անոր համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծվին։ Այս մասին հայտարարեց Թուրքիա արտաքին գործոստ նախարար Հական Ֆիդան, ընդրադառնալով 16-17 հունիսին Ռուսիա գդարած այցելության արդյունքներուն։ Ան նշեց, Փաշինյանի կառավարությունը շատ կարևոր քայլերուց էր նարգած է կարգավորման հարցով։ Մեր նախագահին Էրդողանի կամքով առնված են բազմաթիվ կարևոր քայլեր, որոնց կարգին ուղիղ արևդուրի և օտանավային փոխադրություններու հաստատումը։ Բարձ է նաև, թե ինչ կմնա ընել նոր ժամանակաշրջանին։ Մենք պատրաստ ենք կարգավորման, երբ անոր համար անհրաժեշտ պայմանները ստեղծվին, հայտնեց Ֆիդան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, ընդիմադիր դաշտին մեջ առողջ քննարկումներ կընթանան։ Ասկային ժողովի Հայաստան խմբածության պատգամավոր Քրիստին Վարդանյան հայտարարած է, որ ընդիմադիր ուժերու միջև այժմ առողջ քննարկումներ կընթանան, որոնց արդյունքները առաջիկայն ավելի հստակ պիտի դրսևորվին։ Վարդանյան այսպես արձականքած է ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Ղարաբեդյանի գոչին, երբ ան ընդդիմացիր բոլոր ուժերը հրավիրած էր համախմբվելու, ձևավորելու միասնական խորհուրդ և կազմակերպելու հանրահավաք։ Պատգամավորը ընդգծած է, որ Հայաստան դաշինքը թերևս նախընտրական շրջանին կարևոր նկատած էր ընդդիմացիր ուժերու համագործակցությունը, նշելով, որ ստեղծված կացությունը կարելի չէ հաղթահարել մեկ ուժի կամ մեկ անձի ճանկերով։ Ուրախ ենք, որ հիմա այդ ճանապարհով պիտի ընթանան, կսած է Վարդանյան, ավելցնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններն ու հրեդորապանությունը ևս կնպաստեն, որպեսզի ընդդիմությունը կիդակցի միասնական գործելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով ասկային ժողովի վերջին նիստերուն ընդդիմության չմասնակցելու հարցին, Վարդանյան նշած է, որ այդ մեկը իրենց կողմ է ընդրված մարդավարական մոտեցում է։ Ան նաև շեշտած է, որ իրենց քաղաքական ուժին համար առաջնայինը ոչ թե առանցին ուժերու ստացած ցայներու համեմատությունն է, այլ ընդդիմացիր դաշտի ընդհանուր արդյունքը և յուրաքանչյուր ընդրողի քվեն։ Ընդդիմադիր ուժերու համախմբման գործընթացի և փողոցային պայքարը ճիշտ բահուն հարաճացնելու մասին նախանցյալ օր հայտնած էր ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը։ Ան Նիկոլ Փաշինյանը կմեղադրե խորհրդարանական ընտրությունները գեղձելու մեջ։ Անդրադառնալով խորհրդարանի իրենց աթոռները ստանցնելու վերաբերող հարցումի, Ղարաբեդյան դիտել դված էր, որ այդ կծով որոշում կուտան ժողովրդին հետ քննարկել է ետք, թեև Փաշինյան գուզե, որ իրենք չառնեն իրենց աթոռները, նշած էր ան։ Ըստ Ղարաբեդյանի, երկու բարակային ալգան առավելություններ և բացասական կողմեր, պետք է ընել առավելակույն ճիշտ քայլեր, որպեսզի հետագային Փաշինյանը հնարավորություն չունենա միանցնյա գարավարել, հայտարարեց Ղարաբեդյան։ Պատգամավորական աթոռները ստանցնելու կծով Հայաստան դաշինքը ներկայիս հստակ դիրքորոշում չարտահայտ էր, նշելով, որ հարցը պետք է քննարկվի միասնական ընդդիմության ձևաչափով։ Նշենք, որ հունիսի 7-ի ընտրություններուն արդյունքներուն կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր ուժերը կմեղադրե ընդրակաշարքով խորհրդարան հասնելու մեջ։ Ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը ի պատասխան նույն մեղադրանքը գուղե Փաշինյանին։ 17 հունիսին խորհրդարանի ամբիոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան խոստացավ անցամբ ճախճախել ընդրագաշարք բաժնած երակոլող ուժերու առաջնորդները և եթե համաձայն չեն, անգոչ ուղեց փողոց իջնել և հեղափոխություն ընել։ Ի պատասխան Սամվել Ղարաբեդյան հիշեցուց ընդդիմադիրներուն հավաքած ցայները, բնդելով, որ իրենք այլևս երեքով չեն, շատ ցած են ու թեր պիտի շատնան։ Ուժեղ Հայաստան և Հայաստան դաշինքները թիմեցին սահմանադրական դատարան։ Հայաստան դաշինքը երեք թիմեց սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանչնալ 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրությունները։ Դաշինքի թիմումը սահմանադրական դատարան ներկայացուցին պաստապաններ Հովհաննես Խութոյան, Դատևիկ Սողոյան և Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արձիկ Մինասյան։ Հովհաննես Խութոյան լրագրողներու հետ զրույցին ընթացքին հայտնեց, որ սահմանադրական դատարան ներկայացված թիմումի հիմքին մեջ դրված են այնպիսի էական հանգամանքներ ու փաստարկներ, որոնք իրենց ամբողջությամբ մեծ ցույց կտան, թե ընտրությունները թափանցիկ չեն եղած և ընթացած են համագարկային խախտումներով։ Պաստապանը չպացարեց, որ իրենք ևս, ինչպես ուժեղ Հայաստանը, կմիջնորդեն, որ սահմանադրական դատարանի որոշ դատավորներ չմասնակցին թիմումներու քննության, քանի որ փոխկապակցված են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Արձիկ Մինասյանի համաձայն, իշխանությունը ինք ոչ միայն գործածած է ամբողջ վարչական ներուժը, հանրության պատկանող ֆինանսական միջոցները ոչ միայն ընդրագաշարքի դեսկով դված է ընդրողներուն, նաև գործադրած է իր ամբողջ, այսպես կոչված լիազորությունները բռնության ենթարկելու քաղաքացիները։ Անշեշտեց, որ այս իշխանությունը Հայաստանի մեջ երբևէ եղած ամենեն խայդարակ ընդրությունները գայացուցած իշխանությունն է։ Իսկ ուժը Հայաստան ուսակցություն ներութաշինքի մամուլի խոսնակ պատգամավորի Տեկնած Զումարյանն Աղահրամանյանն հայտնած է, որ թաշինքը սահմանադրական դատարան թիմած է պահանջելով անվավեր ճանչնալ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի 2026 թվականի հունիս 14-ի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիս 7-ի ընտրություններ ու արդյունքներու վերաբերյալ որոշումը եւ անվավեր ճանչնալ ընտրություններ ու արդյունքները կամ նշանակել ընտրություններ ու երկրորդ փուլ։ Նշենք, որ հունիսի 7-ին գայացած խորհրդարանական ընտրություններ ու արդյունքները անվավեր ճանչնալու պահանջով սահմանադրական դատարան թիմած է նաև Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, միասնության թևերը և դեմոկրատիա օրենք կարգաբահություն կուսակցությունը։ Թուրքիա իշխանությունները պատրաստ են կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, եթե անոր համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծվին։ Այս մասին հայտարարեց Թուրքիա արտաքին գործոստ նախարար Հական Ֆիդան, ընդրադառնալով 16-17 հունիսին Ռուսիա գդարած այցելության արդյունքներուն։ Ան նշեց, Փաշինյանի կառավարությունը շատ կարևոր քայլերուց էր նարգած է կարգավորման հարցով։ Մեր նախագահին Էրդողանի կամքով առնված են բազմաթիվ կարևոր քայլեր, որոնց կարգին ուղիղ արևդուրի և օտանավային փոխադրություններու հաստատումը։ Բարձ է նաև, թե ինչ կմնա ընել նոր ժամանակաշրջանին։ Մենք պատրաստ ենք կարգավորման, երբ անոր համար անհրաժեշտ պայմանները ստեղծվին, հայտնեց Ֆիդան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի որվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև սիրելի ընկերներ, դուք լսեք հաղորդիչ Թամլ Հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կարող եք լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով Uralver գտնվիք։ Ամառային արձակուրդներու նախորդյակին որոշեցինք այս հայտագիրը հատկացնել հայ երիտասարդներուն եւ մեր հայրենիքի մեջ իրենց ուղված տարբեր նախաձեռնություններուն։ Ինձ հետ են այսօր Գասիա Վեկիլյան, Հոմենտմեն Ֆրանսը, որպես մեկուսի շրջանի խմբապետուհի եւ համահայ հոմենտմենական 13-րդ ջամբուրի Հոմենտմեն Ֆրանսի պատվիրակության խմբապետուհին։ Բարի եկածեք։
1: Արև, մերսի շատ։
0: Եվ Նիկոլա Ավետիսյանը, Հոյդա Նորսերունդի կենտրոնական վարչության ներկայացուցիչը։ Բարի եկածեք նաեւ։
2: Մերսի շատ, բարև ձեզ։
0: Իսկ հերակա կապ կհաստատենք հետո Արաք Սահակյանի հետ, Հայաստանի ազգային արահետ նախագծի ղեկավարին։ Ուրեմն բարի եկածեք IBFM։ Գասիա Վեկիլյան, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք Հոմենտմենի համահոմենտմենական ջամբուրին։
1: Այո, անպայման, ուրեմն ջամբուրին ընդհանուր բանակում է, որտեղի ունենա 4 տարին անգամ Փյուրականի մեջ Հայաստան, եւ ուր գտնվին բոլոր հոմենտմենի սկաուտները աշխարհեն 4 կոմերեն եւ գուկան գմիանան եւ գմասնակցին բանակումին։ Այս բանակումի ընթացքին զանազան աշխատանքներ կհետևին բոլոր սկաուտները եւ կսորվին ապրիլ 10-որ մեկ վայրի մեջ մետունի մեջ եւ կստեղծեն բոլոր հիշատակներ, բոլոր նոր գաբեր աշխարհի 4 կողմի քուրերի եղբայրներու հետ եւ իրավ շատ շատ շատ լա արիթմնե իբր սկաուտ իբր հոմետ

0: Ես մասնակցել այսպիսի ձեռագիրի մեջ, որտեղ իսկապես մեծ գազմագերբություն է, մեծ հայտակիր է եւ մեր գետրոնական վարչությունն է, որ գազմագերբե իրենք գվորոշեն հանցնախումբը, որոնք իրենք բիջել լան գազմագերբի մարմինը ճամբուրին եւ այսպիսով մեզի գաբրեցին են դաս անմորանալի օրեր։
1: Շնորհակալ եմ, Նիկոլա Մետիսյան, դուք ալ ուրեմն պատասխանատու եք երկիր ծրագրի, նոր սերունդի երկիր ծրագրի։ Մեզի խոսացեք երկիր ծրագրի մասին։
2: Ուրեմն երկիր ծրագիրը Ֆրանսիայի Հոյդա նոր սերունդի ծրագիրն է, որը արդեն 25 տարի է տեղի ունենում Հայաստան եւ Արցախում։ Առաջին մեր ծրագիրը եղել է 2001 թվին, մենք այցելել ենք Ստեփանակերտում, որտեղ երիտասարդական կենտրոն ենք շինել երիտասարդների համար, համակարգիչներ ենք դրել այնտեղ, եւ արդեն 25 տարիա, որ այդ աշխատանքը գնում է։ 2013 թվից արդեն մենք փոխեցինք մեր աշխատանքը եւ որոշեցինք ամառները ճամբարներ կազմակերպել մեր երեխաների համար եւ ամբողջ Հայաստանում, լինի Արցախում, լինի Հայաստանում, Սյունիքում, Արմավիր մարզում, Լորու մարզում, Գյումրիում, ամենտեղ ճամբարներ են կազմակերպել մեր պատանիների համար, եւ արդեն 25 տարիա, որ այդ աշխատանքները գնում են։ Նաեւ 5 տարիա, 5-6 տարիա, որ ձմռային ծրագիր ենք բացել, և փորձում ենք տարի երկու անգամ այցելել Հայաստան և օգնություն տարբեր ձևով բերել մեր երիտասարդներին։
1: Դուք ինչպես ասիք, ուրեմն 2001 թվականին սկսած եք երկիր ծրագիրը, և կրնանք ասել սերունդ-սերունդ այս ավանդությունը կշարունակվի, որտեղ երիտասարդությունը դժբախտաբար երկար չի տևեր և
2: դժբախտաբար։
1: Ինչը ձեզ կմղե, որ պատերազմը լա թե խաղաղություն, դուք իրագործեք ձեր ծրագիրը եւ արցակուրտի փոխարեն կնախնդրեք գնալ ու աշխատել Հայաստանի մեջ։
2: Մեր հայ լինելը, մեր դաշնակցական երիտասարդ լինելը, մենք չենք կարող մնանք տունը կամ սփյուռքի մեջ նստած առանց աշխատելու։ Նա մանավանդ, որ ես վերջի տարիները տեսել ենք շատ դժբախտություններ, ես ասեմ, եթե իմ մասին խոսամ, 20 թվի պատերազմից հետո եմ որոշել մասնակցել երկիր ծրագրին, որը մեն 2021 թվին գնացել ենք Արցախ, Ստեփանակերտ եւ նաեւ ասկերանում էր այդ տարի նույնիսկ Նորդ-Նորք, Երևան եւ Ղափան 4 հատ ճամբար ենք նույն տարին կազմակերպել, ու ես մասնակցեցի 21 թվի ծրագրին եւ շատ զգացված էի, շատ զգացված էի։ Ասեմ, ես վերջի տարիների իմ սերունդի համար, այսինքն 2001 թվին եմ ծնվել, մինչև 2010 թվի երիտասարդները պատերազմ ենք տեսել, տեսել ենք, որ առաջ աշխատանքի չեն կարող հասնենք որևէ մի հաղթանակի, նաև գիտենք, որ մեր ծնողների, մեր պապերի հաղթանակները առանց աշխատանքով միանգ չեն հասել այդ հաղթանակներին, նենց որ որոշել ենք նոր սերունդի մեջ շարունակենք այդ ծրագիրը, որ արդեն 25 տարի է ունենում, և ամեն տարի, գուցե մի անգամ, գուցե երկու անգամ, արդեն այս համարը կլինի 8-րդ ծրագիրը, և ամեն տարի փորձում ենք փոխանցել այդ ծրագիրը նոր երիտասարդներին, մենք կգնանք ինչքան որ պետք լինի, մինչև հասնենք մեր հաղթանակներին, այսինքն աղքատություն էլ չլինի, այդ երեխաները կարողանան հանգիստ արձակուրդներ ունենալ, իրանց լեզուն սովորեն, սպորտային, ամեն ինչ, հայրենասեր, կարողանան այդ ամեն ինչ անել առանց մեր օգնությամբ, որ հայրենիքը ուժեղ լինի, լինի Արցախը, լինի Հայաստանը։
1: Դուք ասացիք, որ ձեր 2010-ին շատ ազդվեցիք, ինչ են ազդվեցիք։
2: 20-ին, 2020-ին,
1: այո։
2: Ես ազդվեցի, որտեվ նույնիսկ Հայաստանում ընտանիք ունեմ, եղբայրներ ունեմ, որ մասնակցել են պատերազմին, ցավոք սրտի կամավոր զոհվել են, և որպես հայ երիտասարդ, որ այդ տարիքի մեջ էր, որ ես կարայի բանակի մեջ լինեի, շատ զգացված էի, որտեվ ես մտածում էի, ես ոնց կարամ, հիմա ես ծնվել եմ Ֆրանսա, բայց ես ոնց կարամ օգնեմ, ես ոնց կարամ իմ հայրենիքին օգնեմ, առանց ծայրելու դե, ուզելով չի, թղթերը չկան, բայց ինչպես կարանք մենք օգնենք, և կար երկիր ծրագիրը, ես այդ պային հել է Նոր Սերունդի անդամ չէի, հիմա կենտրոնական վարչությունի աթոնապետն եմ, բայց այդ պայի Նոր Սերունդի անդամ չէի, մտա Նոր Սերունդի մեջ որպես անդամ և մասնակցեցի 21 թվին խաբելով իմ ծնողներին, որ ես պետք է գնամ Արցախ, յանք չէին ուզում, գնացի Հայաստան առանց իմ ծնողների և գուցե 2 օր առաջ արդեն ինձ զգուշացրեցի, որ ես գնում եմ Արցախ, ինչ ուզում եք ասեք, ես մեկա գնալու եմ, դե բնականաբար արդեն ծնողը գիտի, որ գնալու ես, արդեն դեր չէ 2 օրը, արդեն յանք ասում են, լավ, գնա զգուշեղի, քո աշխատանքը կատարի։
1: Այս երևակայեն, որ 2020-ի օգոստոսին էր, դեռ պատերազմը չէր սկսել։
2: Չէ, 21 թվին եմ ես գնացել։
1: 21-ին,
2: այո, 20 թվին, որ պատերազմը եղավ, մենք հետո դրա հաջորդ տարին 21 թվին, որ կազմ, այո, որ գնացինք, միջև հիմա դա մեր ամենամեծ կազմակերպած ծրագիրն է, որտեղ բոլորը ոգևորված էին, Ֆրանսիայից, Բելգիայից, Հոլանդայից երիտասարդներ էին եկել, կարծեմ գուցե մի 40 թե 50 երիտասարդ էին եկել Եվրոպայից օգնելու, միջև հիմա հպարտենք այդ ծրագրով։
1: Գասիե Վեկիլյան, հոմենտմենը կիրականացնե 13-րդ ջամբուրին։
0: Այո։
1: Ինչը ձեզ կմղե երթալ Հայաստան և հոն իրականացնել ձեր միջ հոմենտմենական բանակումը։
0: Ճիշտ է, որ արդեն հոմենտմեն Ֆրանսը հադուկ կապը ունի Հայաստանի հետ և Հայաստանի հոմենտմենի հետ, որովհետև 1989-ին հոմենտմեն Ֆրանսի անդամներ են, որ կացին Հայաստան և իրենք հիմնեցին հոմենտմենը ունդեղ, ուրեմն արդեն դարիները ի վեր հադուկ կապը ունենք մենք, իսկ հայաստանյան գողոտներն հետ մինի կետրոնան վարջունը որոշեց, որ այն մեկ համախմբում, որ բիդելար Հայաստանի մեջ, էլա ճամբորի, էլա ժողով, էլա համոտմեական խաղեր, ամեն մեկ համախմբ, որ կունենանք, գլա Հայաստան, որպեսի արիտը դրվի բոլոր հոմենտմենականներուն երթան և այցելեն Հայաստանը, որովև ճիշտ է, որ մենք հիմա օրինակ ֆրանսային աչավալ հերու չենք Հայաստանին, գրնանք երթալ կալ, եթե կարիք ունենք, բայց ավստրալիայի քուրեր եղբայրները, ամերիկայի եկած քուրեր եղբայրները կամ հարավային ամերիկայի եկած քուրեր եղբայրները քիչ ավելի դժվար էր ինձ համար, ավելի հերու է, ավելի արիտը չեն ուներ երթալու, ուրեմն այսպիսով կոնե, ով որ գրնա, ով որ գուզե, 4 տարին անգամը արիտը գունենա երթալու, և մեզ համար կարևոր է երթալ Հայաստան, և ինչպես որ ես կացի, օրինակ առաջին ջամբորիս, որ մասնակցեցա 2014-ին էր, հազիվ 14 տարեկան չէի, 13 տարեկան էի, և հիմա ես իբր հոմետմեն Ֆրանսի պատվիրակության բաս խանադու, հբարդ եմ տանելու սկաուտներս և ապրեցնել իրենց, ինչ որ ես գրծա ապրիլ, և որ 14 տարեկան էի, հետո 2018-ին վերադարձա ես ճամբորիս, հիմա արդեն դիտելա 4-րդ ճամբորիս, 2014-ին, 2018-ին, 2023-ին, որտեղ աս կորոնայի պատճառով մեկ տարի քիչ մը
1: ուշացավ,
0: բայց ինչպես որ ես արդեն 3 անգամ ապրել եմ ճամբորի, 3 անգամ դեսեր եմ աս սքանչալի կորզը, որն է, հբարդ եմ տանել սկաուտներս և տեսնեն ապրին ինչ է ունենալ քուրեր եղբայրներ, որոնք նույն արժեքները ունին, նույն ցևով մեծեր են, նույն ինչպես ասեմ, նույն ոգիով գաբրինք, նույն նշանապանով գաբրինք, և սկան, որ լա Ֆրանսա են, լա Լիբանան են, լա Բուենոս Այրես են, ուր որ աբրինք նեն, բոլորս նույն ձևով մեծեր ենք, և ասի խենտանալանքի մեզ համար։
1: Ուրախությամբ կերտակ հայրենիք, թե իբրև պարտականություն կերտակ։
0: Գուզեմ ասել երկուքը, միշտ ուրախ ենք երթալու Հայաստան արդեն, որովհետև մեզի համար Հայաստանը մեր դունն է, մեզի համար Հայաստանը արդեն մեր նպատակն է, և նաև հպարտություն է երթալ, ինչպես որեսի հպարտություն է դանիլ սկաուտներուն, ապրեցնել աս օրերը, աս կյանքը, Երկուկը։
1: Նիկոլա Վեդիսյան, երկիր ծրագիրը, ուրեմն, ինչպես ասիք, սկսվեց Ստեփանակերտի մեջ, երիտասարդական կենտրոն հիմնել է, ու հոն տեղադրած է, ուրեմն, համակարգիչներ, որպեսզի մեր Արցախի հայրենակիցներ ոչ մի բան պակաս չմնան։ Ինչ այլ քաղաքներում էլ եւ ինչ տեսակ աշխատանքներ տարածեք։
2: Շատ տեսակ։ 25 տարվա մեջ ուզում երևի թե ամեն ինչ արել ենք, ամեն ինչ փորձել ենք։ Նայեք, ամեն տարի փոխվում է մեր ծրագիրը։ Նայեց ինչ կարիքի ունեն ժողովուրդը, ինչ կարիքի ունեն երիտասարդները։ Ես այդ պահին երևի 2 տարեկան էի, բայց կարդացել եմ, գիտեմ, որ նույնիսկ Մարտունի, Մարտակեր, Տասկերան այդ քաղաքներում էլ ենք հիմնե երիտասարդական կենտրոններ։ Այդ տարիները արդեն պատերազմից հետո, ամեն ինչից հետո, որ արդեն մենք պետք է Արցախ շինեինք, որ ժողովուրդը վերականգներ, Ֆրանսիայից շատ օգնություն ենք բերել։ Այդ առաջի տարիները երևի թե շենքեր ենք շինել, սրահներ ենք շինել, 13 թվից, ոնց որ ասեցի, արդեն որոշեցինք ճամբարներ կազմակերպել։ Ինչու, որովհետև այդ ֆորմատը մեզ հարմար էր, քանի որ մենք նկատեցինք, որ կան մարզերում շատ աղքատ երեխաներ, պատանիներ, եւ փորձեցինք ամենա աղքատ տեղերում գնալ եւ այդ երեխաներին հավաքել, եւ մեր ֆորմատը այն էր, որ երկու շաբաթ գուցե մի դպրոցում բերում ենք այդ երեխաներին եւ երկու շաբաթ աշխատանքներին կատարում, խաղեր, արշավներ, սպորտային, հայրենասիրական երգեր ենք սովորացնում։
1: Ուրեմն տեղի վրա ընտանիքները ձեզ կվստահեին։
2: Հա, հա,
1: ընտանիք։ Դուք համագործակցեիք տեղի նորսերունդի հետ։
2: Այո,
1: Արցախի կամ Հայաստանի նորսերունդականների։
2: Այո, Արցախի կամ Հայաստանի նորսերունդականների
1: հետ։ Երիտասարդական միությունները։
2: Այո, իրանց հետ եւ նաեւ քաղաքների հետ, քաղաքապետ, դպրոցի տնորեն։
1: Այո։
2: Հիշում եմ, որ Ասկերանի դպրոցի հետ շատ մոտիկ էինք եւ տարբեր աշխատանքներ ենք տարել առանց տեղի միություններով անցնելով։ Եվ հետո նաև 20 թվին մենք ունեցել ենք խոժե աշագերտ նույնիսկ, որ հիմա էլ չկա, էտի ուղված էր դպրոցների վրա, ոնց որ ասեցի Ասկերանում էլ ենք տվե, Սյունիքում էլ ենք տվե, եվ 20 թվից արդեն պատերազմից հետո, պատերազմը որ ունեցավ սեպտեմբեր միջև նոյեմբեր, մենք չենք կարա սպասենք մինչև օգոստոս, ինչ որ մի օգնություն բերելու հայրենիքին։ Արդեն դեկտեմբերից տարբեր ձայնել հեռան եւ ոգեավորված էին ջահելները, ուզում էին գնալ Հայաստան։ Նենց որ 20 թվի դեկտեմբերին մենք արդեն գնացինք Հայաստան եւ ծնվավ ձմրային արդեն մեր ծրագիրը։
1: Նոր տարվա։
2: Այո։
1: Նոր տարվա ծրագիր, որտեւ գիտեմ, որ Ոհի դա նոր սերունդ է, նաև նոր տարվա ծրագիր ունի։ Այդ մասին, այդ ծրագիրը ինչի համար էր։
2: Ոնց որ ասեցի, առաջի տարին դա ամեն տարի փոխվում է։ Առաջի տարին երևի 10 թե 15 երիտասարդ գնացին Հայաստան եւ շատ-շատ դժվար վիճակ էր, պատերազմը 2 ամիս առաջ էր բրցե, ժողովուրդը դեր ցավի մեջ էր, շատերը կային, որ զոհված անձուն էին իրանց ընտանիքում, փողահավաք արեցինք եւ առաջի տարին նվերներ եւ գումար տվեցինք մեր ընտանիքներին, եւ ավելի շատ մեր լինելը այնտեղ իրանց համար արդեն ուժ էր։ Երկրորդ տարին 21 թվին, 22, 23, 24, 25 արդեն մենք մտածեցինք, ասեցինք, լավ չենք կարա ամեն տարի այսպես անկազմակերպ կամ արագ վիճակով գնանք, պետքա նոր ծրագիր գտնենք, եւ որոշեցինք միջոցառումներ կազմակերպել տարբեր քաղաքներում։ 21, 22 թվին գնացել ենք Արցախ, նաեւ շրջապատման հետո դե բնականաբար մնացենք Հայաստան, միջոցառումներ են կազմակերպում հայրենասիրական երգերով, երգիչներով տարբեր մարզերում եւ հավաքում ենք ամեն քաղաքներում մոտ 200-300 երեխաներ եւ բոլոր երեխաներին ձմեր պապի ենք բերում եւ հիասնվիրում ենք նվերներ, ուրախացնում ենք, պարասնում ենք, այդ ամեն ինչը կա։ Ասեմ խի, որովհետեւ այդ ժողովուրդը, որ անցել է այդքան դժվարությունի մեջ, ամոթել ունի այդ ուրախությունը զգալու կամ նշելու, եւ որ իրանք այդ մամաները բերում են իրանց երեխաներին մեր միջոցառումների, որ արդեն ասենք երևի իմ քանի ամիս է իրանց տան մեջ ուրախություն չի եղել, շատ հուզված են լինում, որ տեն են իրանց երեխաները պարում են, նվեր են ստանում, երգեր են երգում, շատ չեմ ասի տխուր են, բայց զգացված են։ Եվ այդ նվերները միգուցե շատ բան չի, բայց երեխաները արդեն ձմեր պապի են տեսել, մեզ են տեսել, Ֆրանսիայից եկել, մեր համար շատ ուրախանում են, եւ ամեն տարի նույն ժողովուրդը հետ է գալիս, որովհետեւ ես կարծում եմ իրանց տունը չեն կարողանում այդ ամեն ինչ անել, եւ մենք բերում ենք, այսպես ասած, ուրախություն, եւ քանի որ մենք այդ դժվարությունների մեջ աշկով չենք տեսել այդ ամեն ինչը, մենք հենց կարող ենք իրանց ուրախացնել ինչ որ մի ձևով եւ իրանց հիշեցնել, որ ապրել պետք է, պետք է շարունակել, պետք է այդ երեխաների մեծացնել եւ հիշացնել ինչու են զոհվել իրանց ընտանիքի տղամարդիկ։
1: Հիմա Արցախի մասին խոսեցիք, քաղաքների մասին, Երևանի մեջ, Հայաստանի մեջ ինչ քաղաքների մեջ ճամբարներ եք կազմակերպել։
2: Միգուցե կմոռանամ մի քանի քաղաքներ, բայց Արմավիրում, Նոր Նորքում, Երևանում, Ղափանում, Գորիսում, կարծեմ Լոռու մարզումեր ենք արել։
1: Լավ, եթե
2: արդեն ամենտեղ
1: Գանսիե Վեկիլյան, քանի երկրներ են կմասնակցեն այս տարվա ջամբուրին։
0: Ուրեմն այս տարվա ջամբուրին տեղի ունենա հուլիս 24-ին մինչև օգոստոս 3, եւ պիտի ներկա գտնվին 25 շրջաններ սկաուտներ,
1: 25 երկիրները,
0: լամենգ հոմետմեն Ֆրանսե, գա ամերիկայեն երկու գողմերեն, իստ եւ ուեստ կոստ, գա հարավեն ամերիկան, գա միջին արևելքի երկիրները, Լիբանան, Սուրիան, Կուեյթը, ուն ինք նաե որինակ Եգիպտոս, կամ Հունաստան, Գիբրոս, Երուսաղեմ, այսպիսով շատ-շատ երկիրներով կմասնակցինք։
1: Իսկ ֆրանսայեն ձեր պատվիրակությունը քանի հոգի է։
0: Այո, ուրեմն մենք ունինք մի քանի մեգուսի շրջաններ ֆրանսայեն մեջ, ունինք հոմետմեն Ֆրանսը, որ Փարիզ է, եւ մենք մեգուսի շրջան կգազմենք, եւ գա նաեւ Մարսեի մեգուսի շրջանը, Նիսի մեգուսի շրջանը, որ նոր հիմնատրվեցավ, եւ Վալանսի մեգուսի շրջանը։ Ուրեմն մենք Փարիզցիները, հոմետմեն Ֆրանսը գերտանք 33 սկաուտներով, եւ մնացած ֆրանսայի մեգուսի շրջանները, իրենք ընդհանուր 17 հոգի են, ուրեմն ֆրանսան
1: 50
0: հոգիով ներգա բիդելա փրագան ջամբորին, եւ ճիշտ է, որ առաջին անգամն է, որ այսքան ուժով գերտանք եւ կմասնակցենք ջամբորին, շատ հպարտ եմ, եւ ինչպես կրնամ ասել, այս տարի միջեսեմ ամենամեծ երկիրն ենք, բայց մեծ երկիրներուն մեջ չենք։ Ընդհանրապես մեծ երկիրները գլան Լիբանանը, որտեվ շատ սկաուտներ կան Լիբանանեն, կամ Ամերիկան, կամ Կանադան օրինակ, բայց այս տարի շատ հպարտ եմ ասելու, որ հոմետեն Ֆրանսը եւ Ֆրանսայի մեգուսի շանները մաս կգազմեն ճամբորի մեծ շրջաններին։
1: Յաննալի, կուզեմ քիչ մխոսենք Սփյուռքի մեջ ծնած ու մեծած երիտասարդներու հայրենասիրության մասին։ Նիկոլա Ավետիսյան, ձեզ համար հայրենասիրությունը ինչ իմաստ ունի։
2: Ամեն ինչ։ Ինչ իմաստ ունի Սփյուռքի մեջ։ Իմ կարծիքով, եթե հայրենասեր չլինենք Սփյուռքի մեջ, մենք կմոռանանք մեր հայությունը։ Գիտեք, հայրենասեր լինելը ոնց որ պարտականություն է։ Քանի որ Սփյուռքի մեջ շատ հեշտ է մոռանալ, որ մենք հայ ենք, որ մեր ծնողները հայ են, մեր պապերը հայ են, եւ իմ համար շատ կարեւոր է աշխատենք մեր միությունների մեջ, լինի նոր սերունդը, լինի հոմենետմենը, տարբեր միությունների մեջ, որև է, որտև մենք պետք է շարունակենք այդ ամեն ինչը և հիշենք, որտեղից ենք եկել։ Մենք չենք որոշել Սփյուռքի մեջ լինելը։ Ցեղասպանությունից հետո մենք եկել ենք Սփյուռքում։ Այսինքն մենք էլ ենք տեղահանվածներ։ Որպես Սփյուռքի ժողովուրդ մենք էլ ենք տեղահանվածներ։ Եվ մենք պետք է չմոռանանք, որ որպես տեղահանված մենք ունենք ավելի մեծ աշխատանք պահել այդ հայության, և պետք է ամեն օր պայքարենք այդ գծով։ Ինչ էր ձեր հարցը, մի հատ էլ կասեք։
1: Հայրենասիրությունը ինչ իմաստ ունի ձեզ համար։
2: Ամեն օր մենք պետք է ելնենք և ինչ-որ մի ձևով այդ օրը, դե ճիշտ է, Ֆրանսիայում մենք ապրում, ամեն օր ֆրանսերեն ենք խոսում, բայց պետք է ամեն օր իմ կարծիքով ինչ-որ մի քայլ անել հայրենիքի համար, քայլ անել դեպի Հայաստան, լինի հայերեն խոսալով, լինի աշխատանք կատարելով, լինի մի հատ հայ ընկեր տենալով կամ զանգելով կամ ծնող օգնելով կամ ամեն ինչով, որ հասնենք մի օր ամենա իմ կարծիքով ամենա ճիշտ քայլին վերադառնալ հայրենիքին։ Իմ կարծիքով, դե իմ անձնական կարծիքն է, բայց ես մեզ համարում եմ որպես տեղահանված, որպես, որովհետև 100 տարի առաջ մենք մեզ հանել են մեր հողերից, նույն ձևի արցախցիներին էլ են հանել, և իմ կարծիքով սխալ կլինի, որ բոլորս էլ սխալ ենք համարում, որ արցախցիները գնան տարբեր երկիրներ, Ավստրալիա, Ամերիկա, և բոլորը մոռանան արցախյան բարբարը, արցախյան մշակույթը։ Նույն ձևի մենք պետք է չցվրվենք և մնանք հայերով, շարունակենք մեր երեխաներին մեծացնենք հայության մեջ, համայնքների մեջ, հայրենասեր երեխաներ մեծացնենք, որ ամենավերջ քայլը կատարեն և վերադառնան հայրենիք, որ ուժեղ ինձ հայրենիք ունենանք։
1: Գասիա Մեկիլյան, հայրենիքը ձեր համար ինչ նշանակություն ունի։
0: Ես էլ գրնամ ես էլ ամեն ինչը, կարծեմ, որ արդեն բոլորս նույն կարծիքը ունինք, և ինչպես որ Նիկոլան ասավ, այն մեկս մեկ միության մաս կգազմենք, և այն ամեն մեկս մեր ձևով կփորձենք սորվեցնել մեր երիտասարդներուն հայրենիքը ինչ է, հայրենիքի արժեքները ինչ են, հայրենիք սիրելը ինչ է, հայրասիրությունը, մեզի համար կարևոր է սորվեցնել հայրենիք սիրելը, հայրենիքի կարևորությունը, և օրինակ մենք անշուշտ մեր ուժերով և մեր գարիկներով կփորձենք փոխանցել մեր բզդիկ սկաուտներուն, բզդիկեն մինչև մեծ հայրենասիրությունը և հայրենիքի սերը, որովհետև մեզի համար կարևոր է, որ բոլորս, ինչպես որ ասավ Նիկոլան, արդեն դժբախտաբար հերու գաբրինք հայրենիքեն, բայց ես էլ չէ, որ հայրենիքը կմոռնանք, և ես էլ չէ, որ ամեն օր հայրենիքը մեր սերդերուն մեջ չէ, որովհետև արդեն մենք ասանք մեծ սազենք, ասանք ասի սորվելով մեծ սազենք, որովհետև մենք ասանք սորվեցանք լա մեր միութենական կյանքեն ներս, լա մեր ընտանեկան կյանքեն ներս, մեզի աս արժեքները փոխանցված են, և հիմա ես էլ անձնական կարծիքս պիտի դամ, կարևոր է ըստ ինձի փոխանցելու նոր սերունդին և նոր երիտասարդներուն հայրենիքի արժեքները։
1: Դուք երկուք տալ ուրեմն Սփյուռքի մեջ ծնած եք, բայց շատ լավ հայրենք կխոսիք, ձեր տանն էլ հայրենք կխոսիք։
0: Այո, այո, ես անձնական տունս միան հայրենք կխոսինք, ունիմ ընտանիքի անդամներ, որոնք ֆրանսերեն նույնիսկ չեն խոսիր, ուրեմն բզդիկուց ստիպված արդեն հայրեն սորված եմ, և հիմա
1: հիմա
0: գխնդամ, բայց եվ որ բզդիկ էի, օրինակ մամաս չեր սկեր ինձ ֆրանսերեն խոսիմ տունը, նույնիսկ եվ որ դպրոց մեդա ես ֆրանսերեն չէի գիտեր խոսել, և դպրոցը արդեն սորվեցա ֆրանսերենը, և մինչև մեծ դարիքս և վստահելանք, որ հայրենս արդեն հանգիստ չէի գրնար խոսել, մամաս չեր սկեր ինձ ֆրանսերեն խոսիմ տունը, և կարևոր է, և արդեն իրեն ամեն օր հիմա մերսի գսեմ, որ ասանք հանգիստ գրնամ Ասալ, ես ինձ համար կարևոր է հայրենի խոսելը, որովհետև ասալ մեզի կմոտեցնե մեր հայրենիքին եւ մեր հայրենասիրության, կարևոր է ինձ համար։
1: Հոմենտմենի մեջ ալ այդպես է, չէ՞։
0: Այո, ունինք սկաուտներ, որոնք իրենց հայրենը քիչ ավելի դգար է, կամ ավելի դժվարություններ ունին, ինչ որ շատ դրամբանական է, բայց գործենք մեզամասնության աշխատանքները կատարել հայրենով, եւ եթե օրինակ մի քանի անդամներ դժվարություններ ունենք, կտարգմանենք լատասախոսությունները, որ գուդանք, լախաղերը, որ գնենք, լաթուրսի աշխատանքները, որոնք կմասնակցենք, գործենք ամեն ինչը հայրենով անել, որպես իրենք նոր բարեր սորվեն, նոր ասեմ խոսելու տեսակներ սորվեն, եւ իրենք էլ իրենց մեջը գսորվեն, ասեմ անդամները օրինակ Քայլի գարզիվիկները 6-11 տարեկան են։ Տարիկն է, որ դպրոցում է, դանդարիկն է, որ արդեն ընտանիքներեն քիչ ավելի գհերանան եւ ֆրանսերեն գխոսին, եւ շաբաթը ասենք արդեն 5 օր դպրոց կերտում ֆրանսերեն գխոսին։ Եթե շաբաթը մեկ անգամ գրնանք այս աշխատանքներուն ընթացքին միայն հայերեն խոսել, որբեսի իրենց ականջը վարժվի, իրենց լեզուն վարժվի, արդեն մենք ուրախ ենք, իրենք էլ ուրախ են եւ ծնողներն էլ ամենա ուրախ են։ Մեզ օրինակ է, որ նոր անդամներ գուկան եւ գուզեն մասնակցել մեր աշխատանքներուն, զնողներուն առաջին արցումները հասեն արդեն, ինչ լեզվով գնեք ցեր աշխատանքները, կան մտահոգություններ այդ զնողներուն, որոնք իրենց ծավակները միայն ֆրանսերեն կխոսեն, եւ այս մտահոգությունները արդեն հանգստացնենք փաստադրելով, որ երկու լեզուներով կկատարենք աշխատանքները, որովհետեւ ամեն մարդ արդեն նույն քիծով հավասար է լա եւ հասկնա ամեն ինչ, բայց նաեւ կփաստադրենք, որ արևելակույն մեզի համար արդեն հայրեն խոսենք։
1: Հայախոսելը հայրենասեր լալու հետ անպայման պետք չէ շփոթել։ Բազմաթիվ օրինակներ ունին բացարձակ ֆրանսախոս կամ անգլերեն խոսող երիտասարդներ, որոնք շատ հայրենասեր են, եւ նման օրինակներ կարծեմ շատ կան նոր սերունդի մեջ։
2: Այո։
1: Նիկոլա Վետիսյան, նոր սերունդի մեջ աշխատելու երիտասարդներու մղիչ ուժը ո՞րն է։
2: Տարբեր իմ մղիչ ուժը Արցախը հետ բերելն է, որտեվ ես 2001 թվին եմ ծնվել, 20 թվին տեսել եմ Արցախյան պատերազմը, եւ կարծում եմ, որ մենք պետքա հետ բերենք այդ մեր հողերը, եւ ինչպես 2000 տարի ապրել ենք այնտեղ, նույն ձևի 5000 տարի ապրենք այնտեղ։ Կային երիտասարդներ, դե ամեն սերունդ ունի ապաճարները, իմ սերունդը այդ պատճառը ունի։ Նոր սերունդը, որ հիմնվել է 45 թվին, 19045 թվին, արդեն երկրորդ սերունդն էր, որ ծնվում էր Ֆրանսիայում ցեղասպանությունից հետո, եւ վախտին յանք ասում էին, որ նոր սերունդը հավաքվելու համար էր, հայերեն լեզուն սորվելու համար էր, եւ չմոռնալ յանց հայությունը, ասիմիլացիոնը
1: կանխելու համար։
2: Այո։ Հետո արդեն հասավ 80-ականները, զինյալ պայքարը, եւ արդեն երիտասարդները պայքարում էին ցեղասպանության ճանաչման համար, եւ դա շարունակել է երևի մինչեւ 2015 թիվ, 2020 թիվ։ Հիմա մեր երիտասարդները նույն ձևի զգացված չեն ցեղասպանության մասին,
1: որովհետեւ շատ երկրներ ճանցան արդեն, երևի այդ է պատճառը։
2: Այո, այո, դա էլ է պատճառը, եւ կարծեմ 20 թվից առաջ մենք չենք պատկերացնում երևի մեր սերունդը, թե ինչքան մոտ են այդ վտանգները մեր հայրենիքին, մեզ դաժե, քանի որ նույնիսկ Ֆրանսիայում մեզ են հարցակվում։ Ես Լիոնից եմ, Լիոնից մի կես ժամ կամ մի քաղաք Վիեն, որտեղ թուրքական համայնքները հարձակվել են հայերի վրա, եւ մենք չենք պատկերացնում, որ այդքան մոտ է վտանգը։ Ճիշտ է, ամեն տարի ապրիլ 24-ին ցույց են կազմակերպում, մասնակցում, պայքարում, բայց մենք չենք պատկերացնում, թե 4000 կիլոմետր հեռու չէ այդ ամեն ինչը։ Նույնիսկ մեր համայնքներին են հարձակվում։ Դրա համար արդեն տարբեր երիտասարդներ մոտեցան մեզ մոտ և ասացին 20 թվից հետո ես արդեն ուզում եմ մտնել, առնալ դաշնակցական երիտասարդ և պայքարել իմ հայրենիքի համար։ Ուզում եմ մասնակցել երկիր ծրագրին, ուզում եմ լինել լրագրող Հայաստան մեդիայի մեջ, ուզում եմ ամեն շաբաթ աշխատանք կատարել իմ համայնքի մեջ, լինի Վալանսում, լինի Մարսելում, լինի Լիոնում, լինի Փարիզում, Ալֆորվիլում, Աղնուվիլում, ու ամեն սերունդը կարծեմ ունի իր ուժը, հիմա կարևոր չի որն է այդ մրող ուժը, բայց կարևորն է նա, որ երիտասարդները հլը 26 թվին շատ մտահոգ են այդ հարցերով և շարունակում են պայքարել մեր համայնքների մեջ և պետք է, որ երիտասարդը մտնի միությունի մեջ, պետք է պայքարի։ Ես մեկ-մեկ մտահոգ եմ, որ տրնում եմ երիտասարդներ կան, որ այդ հարցերով չեմ զբաղվում, չեմ կարծում, չեն ուզում, բայց երևի թե կամ շատ դժվար այնց համար, կամ չեն հասկանում ինչ դժվարությունների մեջ ենք անցնում և անցնելու, ես կարծում ես ամեն ինչի սկիզբն է և մենք պետք է համախմբենք և աշխատենք, որ փրկենք մեր անկախությունը, մեր 30 տարվա անկախությունը։
1: Մարդուժի կարիք ունեք։
2: Այո, այո, լինի մեր միությունը, լինի բոլոր միությունները։ Գիտեք, 80 տարի առաջ, որ հիմնվավ Նոր Սերունդը, երևի հազարավոր անդամներ ունեինք, հիմա Ֆրանսիայում 100-120 անդամ ունենք, և մենակ մեր միությունը չի, որ Մարդուժի կարիք ունի, հիմա բոլոր Ֆրանսիայում տարբեր միություններ, բոլոր միությունները նույնիսկ եկեղեցին, նույնիսկ բոլոր համայնքները, բոլորը Մարդուժի կարիք ունեն, և պետք է ժողովուրդը արդեն մտնի միությունների մեջ և պահի մեր 100 տարվա պահած համայնքները, մենք պետք է շարունակենք, որտև դե ամեն տարի գալիս են նոր հայեր Հայաստանից, հիմա արդեն Արցախի տեղահանվածներ են նույնիսկ գալիս Ֆրանսիա, Ամերիկա, և եթե մենք չունենանք մեր միությունները, եթե չունենանք ուժեղ համայնք, 5 տարվա մեջ դժբախտաբար կդառնան բոլորը անտարբեր իրենց հայության, և մենք կկորցնենք հազարավոր հայ երիտասարդներ, նենց որ մենք պետք է աշխատենք այդ գծով, ինչպես որ ասեց Գասյան, դեյանք ամեն կիրակի հավաքվում են, ու հարյուրավոր երեխաներ մեծացնում են, նույն ձև դաշնակցական երիտասարդական միությունները ամեն ամբողջ աշխարում, և մենք կշարունակենք այդ բոլոր աշխատանքները, ինչպես որ ասեցի, միջև որ վերադառնանք Հայաստան։
1: Գասյա Վեկիլյան, համահայկական խաղերը առիթ են ծանոթանալու օտար երկրների են եկած երիտասարդներու հետ, արդյոք այդ կապը բանակում են կամ խաղերեն վերջը կշարունակվի, թե այդ ընթացքին արդեն կվերջանա ու կվերադառնաք ամեն մեկը ձեր երկիրը։
0: Չէ, կշարունակվի և կբահենք այս պահերը տարիները ընթացքին։ Ես կրնամսել, որ 2014-ի առաջին ժամբորի եսի վեր ընկերները ծանոթացել եմ, որ մինչև հիմա արդեն իրենց հետ կապը բահեր եմ, արդեն այսպիսի բանակումներուն չեն կրնար չի ծանոթանալ մեկումը և գապ չի բահել, որովհետև օրինակ այս տարվա ճամբորին մասին խոսիմն է 900 մասնակցող բիձելնանք, 900 մասնակցող, 900 հոգի է, որոնք կրնանք իրենց մեզ հորվիլ նորպաներ, արժեքներ միասին մեծնալ, և այսօր պախտը ունինք մեր հերացայներուն վրա արդեն WhatsApp-ով, Instagram-ով, ամեն ռեզոսոցիալներով, որոնք կործազենք արդեն ամեն օր մեզի համար առիթ է գապ բահել, և գրնամ ես էլ նաև, որ նախապատրաստական աշխատանքներուն են տացքին բանակումներու այսպիսով կամ վստահ խաղերու համարալ, միասին համակորձակցինք և կաշխատինք, հիմա օրինակ ես իպեր բադվիրագության բասխանադու արդեն մի քանի ամիս է, որ խումբիրու մեջ եմ WhatsApp-ի վրա ամեն մեկ բադվիրագության խմբաբետներու հետ, և բոլորս միասին կաշխատինք, որպեսի պատրաստենք այս բանակումը, ուրեմն գաբերը կստեղծվին, բինտ կմնան եւ մեզի գոգնեն ավելի մեծնալու, եթե ասան կրնամսել, իպեր բաս խանադու հա գաբերը արդեն ասան են, եւ անդամները իրենց մեջ նալ իրենք նաեւ առանց մեր օգնության իրենք ամիջապես կապ կբահեն, եւ ես կհիշեմ օրինակ իմ սկաուտներս Ֆրանսայի 2023-ին երբ որ կասին փյուրական ջամբորի հադու կապ մեն բայցին կանադացիներ ունեց, եւ մինչեւ այսօր չբիդես չեմ ամեն օր, բայց կրեթե ամեն օր իրենց հետ կապ բայերեն, եւ ինչպես ասեմ ընկերներն եւ գսպասեմ գսպասեն ամեն օր ինձ գսին քուրգասյա արակ-արակ երտանք ջամբուրին, որովհետեւ ընկերներուս մի անամ, այս կապը մեզ համար շատ կարեւոր է, եւ այո գբայենք
1: այս ուրեմն ջամբուրի ընթացքին կամ խաղերու ժամանակ, երբ որ Հայաստան գեշտակ,
0: այո
1: Հայաստանի տեսարժան բայրերն ալ կայցել եք, թե ոչ?
0: Այո, վստա, ուրեմն ինչպես որ էսի բանագումը դերի ունենա փյուրական մեր բանագավայրին մեջը, բայց չեն կրնար Հայաստան երթալ եւ չտեսնել արդեն բոլոր տեսարանները, ունինք արդեն բանագումի փակման պատման արարողությունը եւ պատման ասենք օրը, որ որոնց ընթացքին ներողություն գարշավենք Երևանի մեջ, օպերային ընդհանրապես մինչև մոդավոր հրաբարակ, եւ ցույց կտանք բոլոր հայերուն, որ արդեն մեր ջամբորին սկսեր է, եւ աշխարհի 4 կողմի քուրեր եղբայրներ հոմ այդ մենականները եկերեն Երևան, Հայաստան, որբեսի մասնակցին ջամբորի, ասկե հետո արդեն գազմագերբյութ հանցնախումբը կպատրաստի մի քանի թուրսի աշխատանքներ Լասևանալիջ, լա Գյումրի, լա Արակածը գմակելցինք, լա Բադահերի մի քանի դարիներ կասերենք էչ միածին, այս պիսով հետևելով արդեն դարիներու գարիկները, ասենք մեկ օր այո, մեկ օր ոչ, բանակավայրեն դուրս կելենք, որպեսի այցելենք վայրերը։
1: Նիկոլա Վետիսյան, այս տարվա ձեր երկիր ծրագիրը ուր պիտի լա և ինչ պիտի ենեք հոն։
2: Այս տարվա ծրագիրը տեղի պիտի ունենա Բյուրականում, և պետք է կազմակերպենք Արցախի պատանեկան միության հետ և Արցախի տեսարդական միության հետ բանակում 170 երեխաների համար, պատանիների համար, ուրեմն մենք շատ մոտիկ ենք մեր Արցախի տեսարդների հետ և միշտ ուզեցրենք իրենց հետ աշխատել, ճիշտ 23 թվից հետո մենք չենք կարողացել վերադառնանք Արցախ, դրա համար որոշեցինք Արցախ կազմել Հայաստանի մեջ և բանակում անել Արցախի հետասարդների հետ, ուրեմն օգոստոսի 3-ից մինչև 10-ը մի շաբաթ տեղի կունենան աշխատանքներ, և նաև կարծեմ երկու հատ արշավ ենք անելու Հայաստանում, Սևան, Դիլիջան, Սարդարապատ, որ ցույց տանք այդ երեխաներին, թե ինչ սիրուն վայրեր ունենք Հայաստանում, և Ֆրանսիայից արդեն երևի գուցե մի 10 հոգի ունենք մասնակցող, և ամեն օր ստանում ենք նոր նամակներ, որ ուզում են մասնակցեն մեր ծրագրին, այդ երեխաների մի մասը կա, որ մասնակցել է մեր ճամբարներին, կան, որ ամեն տարի մեզ տեսնում են, ես ինքս նաև երեխաները գիտեմ, որ գուցե 14-15 տարեկանից եմ ճանաչել, և հիմա արդեն ուսման մեջ են, կան ավարտում են, կան բանակի մեջ են, կան, որ պետք է մտնեն բանակ, և այդ երեխաները ամեն տարի մեզ գրում են, բացառում են, թե ինչ են անում իրանց կյանքի մեջ, ճիշտ է, մենք իրանց մի շաբաթ, երկու շաբաթ ենք տենում, բայց իրանց համար միշտ մեզ ասում են, այս նույն ծրագիրը մենք արել ենք 24 թվին Հայաստանում, և այս ամեն ինչից հետո, որ երեխաները հելել էին Արցախից և կորցրել էին իրանց հողերը, դպրոցները, ամեն ինչը, եկան մեր մոտ, փաթաթվան և ասեցին, գիտեք, մեր ամենալավ հիշողությունները մեր ամառների Արցախում երկիր ծրագիրն էր, ամենալավ հիշողությունները մեր մանկության երկիր ծրագիրն էր, ու իմ համար շատ մեծ հպարտություն է, որ իանք արցախցի են, երբ որ հիշում են Արցախը, մեզ են հիշում։ Ու մի գուցե մի ձևով…
1: Իսկ դուք ինչպես կֆինանսավորեք այս ծրագիրները։
2: Տարբեր ձևերով փողահավաք ենք անում ամեն տարի Ֆրանսիայից, Կանադայից, տարբեր երկրներից մեզ փող են ուղարկում, նույնիսկ սուբվենցիոն ենք անում տարբեր ռեժիոններով ստե Ֆրանսիայում, և եղելա տարիներ տոմբոլա են կազմակերպել համայնքի մեջ, այդ փողը բոլորը ծախսում է Հայաստանում, և գումար չենք պահում մեզ համար դներ մեր գրպանի մեջ, նույնիսկ ֆունկցիոն մոնի համար չենք օգտագործում գումար, երիտասարդը, որ ուզում է մասնակցի երկիր ծրագրին, լինի Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Հոլանդայի կամ Եվրոպայի երիտասարդ, դիմում է մեզ, մենք հարցազրույց ենք անում, դե բնականաբար բոլորին ընդունում ենք ուղղակի հարցազրույցը իմանալու համար, եթե իրանք պատրաստ են մեր աշխատանքների համար, իրանց վրա ուղղակի մնում է օդանավի արժեքը, օդանավի տոմսի արժեքը։
1: Այսինք երիտասարդները իրենք կվճարեն իրենց օդանավի տոմսը։
2: Այո, մնացածը հոթելը, սնունդը, գնալ գալը մարզերում, Արցախում, ամենտեղ, էդի բոլորը մեր վրա է։
1: Իսկ եթե կուզենք օգնել, ինչ միջոցով կգնանք օգնել։
2: Կարակ երկիր ծրագրի, Փոժե երգիր, Instagram, Facebook, նույնիսկ մեր սայթերի վրա հետևեք, կարակ 17 Rue Bleue, ապարի շեք ուղարկեք մեզի։
1: 17 Rue Bleue, 75009, Paris։
2: Exactement։ Փողահավաք ունենք ինքանյոթ ինտերնետի վրա, որը կգտնեք արդեն Instagram, Facebook-ի վրա, կարակ հետևեք, տարածեք այդ լինքը բոլորին և ամբողջ համայնքում, ասեք արդեն, որ նույնիսկ ես տարի, արդեն 25-րդ տարինա, որ տեղի ունենում երկիր ծրագիրը, 10-ից 15 երիտասարդներ Ֆրանսիայից գնալու են Հայաստան և աշխատանքներ կատարեն իրանց երկրի համար, նենց որ շատ շնորհակալ ենք։
1: Գասիա Վեկիլյան, իբրե բերչին խոս, կոչ մը կուզեք ուղել երիտասարդներուն։
0: Այո, ինչպես որ արդեն գարձեմ մեր աս ինտերվյույն նպատակն է ցույց տալ երիտասարդներուն հայ մնալու կարևորությունը և հայրենասիրության արժեքները, միացեք մեզի, միացեք մեր միություններուն, արդեն հիմա հոմեդմենը շատ հարուստ հայրակիրներով գաջի և ունինք կարդարվեն է սկսյալ հադուկ հայրակիրմը ամեն շապտվա օրերուն ընտացքին բիջի ունենանք զանազան աշխատանքներ լա մարզական, լա միութենական, լա հայրենասիրական, բիջի ունենանք նաև ուրեմն երկու շապտեն ուրպատ օրը ամեն օր աշխատանքներ ամեն մարդու համար ամին տարեկները, բս դիգեն մինչև մեծ արդեն լա բասկետբոլ ժնյոր, բասկետբոլ սենյոր, վուտբոլ, վուտսալ, ինչ կրնամ մտազել ուրիշ, արդեն աշխանները այսկան գա, որ չեմ ալիշել, որ նինիսկ, և շապատ օրը բիձելլա արդեն հադուկ հոմետմենի օր մե ագումպին մեջ, որոնք ընտասկին արդևեն է մինչև իրգուն բիջի ունենանք սկադությունը և նորեն ծանազան աշխատանքներ և շարնակվի արդեն գիրագի օրը մեր ոչ սկալությունը ալ բիջելլա շապատ օրը օրը մեն, շապատ ես օրը վերջ, բայց գիրագի օրը բիջի հատկացվի մարզական խաղերուն համար օրը մեն, արիտները շատ են մեզի միանալու, օրերը շատ են մեզի միանալու, միացեք մեզի, ինչպես որ Նիկոլան նսավ, հետևեցեք մեր Ինստագրամի վրա հեչերը, մեր WhatsApp-ի կանալները, գաբեցեք մեզի, եթե որևէ հարցում ունիք, և ամրապնդենք մեր գաբերը։
1: Շնորհակալ եմ, Նիկոլա Ավետիսյան, ձեր պատգամը ուղղված երիտասարդներուն։
2: թույլ կտաք ֆրանսերեն ասեմ։
1: Խնդրեմ,
2: այո։ Քանի որ շատ անդամներ ունենք, որ չեն խոսում։ Chers amis, chère jeunesse arménienne, en 2026 aujourd'hui, nous traversons une période difficile en tant que jeune arménien de France, en tant que jeune arménien de diaspora. Nous devons nous engager et nous devons nous engager pour garder notre arménité. Engagez-vous pour garder votre arménité parce que votre arménité est une richesse qu'il est très difficile de garder et qu'il est très facile d'oublier et qu'il est très facile de perdre. Engagez-vous parce que aujourd'hui, être arménien en diaspora est un privilège. Un privilège parce que nous ne sommes pas sous les bombes. Un privilège parce que nous ne perdons pas nos terres. Un privilège parce que aujourd'hui, l'Arménie est menacée. Nous avons déjà malheureusement perdu l'Artsakh et aujourd'hui, l'Arménie même est menacée. Et nous, nous devons nous engager pour à la fois rester arménien en diaspora et à la fois continuer de militer en Arménie à travers divers projets, qu'ils soient humanitaires, qu'ils soient simplement le fait de participer à des stages en Arménie avec diverses associations qui le permettent, comme Birthright ou Repat Armenia. Nous devons tous faire un travail sur nous-mêmes et nous demander, en 2020, lorsque nous étions tous unis, sans différence d'association, sans différence de parti politique, et que nous réussissions à arriver à diverses victoires, comment a-t-on réussi et comment on peut aujourd'hui le refaire? Alors engagez-vous, que ce soit au sein de la Efera Norselont ou d'autres associations, le plus important aujourd'hui, la jeunesse arménienne, c'est de s'engager. Car sans engagement, nous n'aurons aucune victoire, et sans engagement, nos ennemis succéderont bien plus rapidement à leur tâche.
1: Շատ շնորհակալ եմ այս հարուստ կոնե լեզվական իմաստով, թե ունեցանք արևմտահայերեն, թե ունեցանք արևելահայերեն, թե ունեցանք ֆրանսերեն։ Շատ շնորհակալ եմ Գասիա Վեկիլյան, շնորհակալ եմ Նիկոլա Վետիսյան այս հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
0: Նմանապես։
1: Սիրելի ընկերներ, կապվենք անմիջապես Արաքս Սահակյանին։ Մեզ հետ է հիմա Արաքս Սահակյանը, Հայաստանի ազգային արահետ նախագծի ղեկավարը։
3: Շատ շնորհակալ եմ։ Բարի
1: եկածեք IPFM։
4: Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Սիրո։ Արաքս Սահակյան, կարող եք մեզ ներկայացնել Հայաստանի ազգային արահետը, Armenian National Trail։
4: Շատ լավ, մի փոքր պատմեմ, թե ինչ է ներկայացնում իրենց արահետը։ Հայաստանի ազգային արահետը շուրջ 1000 կիլոմետր երկարությամբ գյուղից գյուղ անցնող արշավային արահետ է, ներառում է Հայաստանի 5 մարզերը և շուրջ 100 գյուղական համայնքները ներառում, ու և Հայաստանի հյուսիսը կապում է հարավին։ Դեռ այս պահին աշխատանքները ընթանում են և աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է 2030 թվականին։ Այս պահին պատրաստ է արահետի գրեթե կեսը, արևերջին կլինի կեսը, կառուցել ենք 2 մարզում արահետներ, լորու և տավուշի մարզերում, որը հյուսիսային հատվածն է Հայաստանում, իսկ այս պահին աշխատանքներ են իրականացվում ավելի հարավային մասում, Վայոց ձորի հատվածում, և ավարտելով Վայոց ձորի հատվածը կունենանք շուրջ 420 կիլոմետր արահետ, որը գրեթե կեսն է նախատեսվող արահետի։
1: Ուրեմն հազգային Հայաստանի ազգային արահետը, ինչպես ասացիք, Հայաստանի ամբողջ տարածքի վրա է, սկսելով հյուսիսեն մինչև հարավ, 1000 կիլոմետր քայլարշավի արահետներ են, չէ՞, նկատի առածեք։
4: Այո։
1: Որ շրջաններին պիտի անցնեն, հիմա ասացիք Լոռի և Տավուշի մարզեք, չէ՞։
4: Այո, Լոռին և Տավուշը արդեն պատրաստ են։
1: Եվ հետո
4: հետո շարունակելու են Գեղարքունիքի մարզում, Վայոց ձոր, և ավարտվելու է ամենահարավային հատվածում Սյունիքի մարզում, Մեղրի համայնքում։
1: Եվ ընդհանուրը կկազմի 1000 կիլոմետր, այդպես է։
4: Այո, 1000 կիլոմետր է ընդհանուրը, և գրեթե 100 գյուղեր են ներառված, և յուրաքանչյուր արահետ սկսվելու և ավարտվելու է հենց գյուղում, որը արահետի առանձնահատկություններից մեկն է, և նաև մեկ այլ առանձնահատկություն, որ արահետը հիմնականում միջին բարդության է և շատ քիչ բարդ արահետներ կան, որը հնարավորություն կտա ավելի շատ մարդկանց քայլել արահետով, եւ նաեւ մյուս առավելությունը, առանձնահատկությունը արահետի, որ յուրաքանչյուր օրը արահետի ավարտվում է գյուղում, այսինքն մարդը պարտավոր չէ ծանր ուսապարկով քայլել արահետը, այլ քանի որ ավարտվելու է գյուղում արշավը, կարող է գիշերել հյուրատանը, այնտեղից ձեռք բերել սնունդ եւ շարունակել արշավը հաջորդ օրը։
1: Ֆրանսիայում օրինակ մը գայսպես Սանժակ դո Կոմպոստելի քայլելն են, եւ ֆրանսացիները բավականին ծանոթ են, կարծեմ նմանօրինակ, եթե կճանշնակ, նմանօրինակ արահետներ են նախատեսված գյուղ-գյուղ աշտալու, եւ քանի օր կտևե այդ քայլարշավը։
4: 100 օր, 3 ամիս մոտավորապես, բայց կախված է նաև թե քայլողը ինչպես կցանկանա, որովհետև գոյություն ունեն նաև հեշտ արահետներ, որոնք հնարավոր է 2 արահետ 1 օրում քայլել կամ 3 արահետ 1 օրում քայլել, բայց եթե ուզենաս հանգիստ յուրաքանչյուր արահետը քայլել, յուրաքանչյուր գյուղում ժամանակ անցկացնես, այդ դեպքում մոտավորապես 3 ամիս կլինի։
1: Իսկ որոնց ուղված է այս քայլարշավի արահետները։
4: Քայլարշավը տարբեր բաներ է իր մեջ ներառում, այսինքն մարդը հնարավորություն է ունենում ծանոթանալ Հայաստանի բնությանը, Հայաստանը տարածքով շատ փոքր է, բայց մարզից մարզ անցնելիս շատ մեծ տարբերություն է նկատվում լանդշաֆտի եւ բնության, թվում է թե նոր ինչ-որ երկրում ես կամ շատ անծանոթ հատվածում, այդ իսկ պատճառով շատ բազմազան է եւ յուրաքանչյուր մարզը տարբեր է լինելու քայլողների համար, ու նաեւ ունենք բազմաթիվ էքստրիմ տուրիզմի ինչ-որ պրոդուկտներ տարբեր մարզերում, որը նույնպես կարող է որպես գրավչություն լինել արշավականների համար, ինչպես նաև իմ կարծիքով ամենա գեղեցիկ մասը արահետի, որ մարդը ժամանակ է անցկացնելու գյուղում, ծանոթանալու տեղացիների կյանքին, ավանդույթներին, նաև ուտեստներին, գիշերը անցկացնելու նրանց տանը, իմ կարծիքով ամենագեղեցիկ հիշողությունները ձևավորվելու են հենց այդ պահերին։
1: Իսկ երիտասարդներ եղած են մինչև հիմա, կամ ոչ անպայման երիտասարդներ, ավելի քիչ երիտասարդներ սկսած են քայլարշավը, եւ քանի հոգի մինչև հիմա մասնակցած են այս արահետներին։
4: Տեսեք, մենք կայքը թողարկել ենք հունիսի 10-ին այս տարի, մինչ այդ արահետները գոյություն ունեին, մարդիկ քայլում էին, բայց դեռ ամբողջական ինֆորմացիան պատրաստ չէր, եւ հուսով ենք, որ այս տարվանից ավելի կակտիվանա, քանի որ շատ գեղեցիկ կայք ենք պատրաստել ամբողջական տեղեկատվությամբ Լոռու եւ Տավուշի մարզի արահետների մասին, եւ կարծում եմ, որ այս տարվանից արդեն ավելի ակտիվ կքայլեն։ Իսկ նախկինում Հայկ Արմենիա կազմակերպությունը շահույթ չհետապնդող, որը դեռ 2015 թվականին է հիմնադրվել Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամի կողմից, կառուցել է բազմաթիվ արշավային արահետներ, ունենք նաև կայք, հավելված եւ տեղեկատվական կենտրոն, եւ տարեկան շատ մեծ թվով տուրիստներ աշխարհի տարբեր երկրներից, կարող եմ հիշել տարի, որ 58 տարբեր երկրից արշավականներ են ունեցել, որոնք քայլել են արահետը եւ բավական լավ գեղեցիկ արձագանք ենք ստացել նրանցից։ Տարիքային, ճիշտ ասած, տարբեր տարիքի արշավականներ են գալիս Հայաստան, վերջին տարիներին նաև բավական մեծ թվով երիտասարդներ են գալիս, որը շատ ուրախալի է, որովհետև ժամանակին Հայաստան ավելի շատ այցելում էին մշակութային ቱրիզմի համար, եւ հիմնականում տարբեր եկեղեցիներ եւ մշակութային վայրեր էին այցելում, իսկ հիմա նաև այլ գրավչություն կա, որը քայլարշավն է, որը թույլ է տալիս ավելի նաև ավելի գեղեցիկ կողմերը Հայաստանի բացահայտել։
1: Հիմա ձեր այս նախագիծը, որ կսկսի հյուսիսեն մինչև հարավ, երբ պիտի ավարտվի։
4: 2030 թվականին ենք
1: ամբողջովին
4: նախատեսում ավարտել, այո, եւ դե հետագայում արդեն բարեկարգման աշխատանքներ եւ տարբեր վայրերում արահետը եւ Հայաստանը ներկայացնել արշավականներին եւ տարբեր մարդկանց։
1: Ուրեմն ներկայիս Լոռի եւ Տավուշի մարզերում մեջ արդեն կառուցված, նշանակեցված եւ քայլարշավի պատրաստ են գրեթե 322 կիլոմետր արահետներ։ Ինչ ծրագիր ունեք գալ տարվա համար։
4: Այս տարի կառուցում ենք Վայոց ձորի մի մասը, քանի որ Վայոց ձորը ավելի լեռնային հատվածն է Հայաստանի եւ ավելի բարդ է կառուցել արահետը, եւ նաեւ որոշ արահետներ Գեղարքունիքի մարզից ենք այս տարի կառուցելու։ Հաջորդ

0: գնացելուն անցնելը դեռ գտնում ենք ամենահարմար ու լավ գեղեցիկ տարբերակ արահետի, նախագծում ենք, քարտեզագրում ենք, որից հետո նոր սկսում ենք աշխատանքները իրականացնել։ Հիմա Գեղարքունիքի մարզում բավական մեծ աշխատանք ունենք իրականացնելու, քանի որ այնտեղ այս ենթակառուցվածքը զարգացած չէ եւ բավական մեծ է աշխատանքը, այդ իսկ պատճառով մյուս հաջորդ 3 տարիները կանցկացնենք Գեղարքունիքի եւ Վայոցորի մարզերում։
1: Դուք ինչ միջոցներով կփորձեք տեղեկացնել ժողովրդին այս քայլարշավի մասին, արահետների մասին, մարմնասպյուկի երիտասարդներին։
0: Հիմնական միջոցը սոցիալական կայքերը, մեր կայքն է, ինչպես նաեւ արդեն կարծում եմ, որ ամենամեր սիրելի տարածելու միջոցը, երբ որ արշավականներն են մեկը մյուսին ինֆորմացիան փոխանցում, ու ամենահաճելի պահը դա է, երբ տեղեկատվական կենտրոնում գալիս են եւ ասում են, որ ինչ-որ մեկը խորհուրդ է տվել, որ գնան եւ քայլեն Հայաստանում։ Բայց կայքը եւ սոցիալական հարթակներում գովազդը նույնպես կարծում եմ մեծ ազդեցություն է ունենում։
1: Դուք փորձեցիք բացի անշուշտ IPFM-ն ուրիշ լրատվական միջոցներում նաև տարածել այս արահետներ պատմությունը, նախագիծը։
0: Այո, փորձում ենք նաև այդպես տեղեկատվությունը տարածել, ամեն միջոցով փորձում ենք, կարելի ասել, տարածել տեղեկատվությունը, հույս ունենալով, որ Հայաստանը ինչ-որ պահի կդառնա շատ հայտնի արշավային ուղղություն աշխարհում։
1: Ես համացանցի վրա տեսա, թե քայլարշավը կսկսի Աղթալայեն, որ 10-րդ դարում շատ գեղեցիկ բանկ մգա, հետո կանցնի Ալավերդի, Թումանյան, Դսե, ուր Հովհաննես Թումանյանի գեղեցիկ գյուղն է, դեպի Իջևան ու այսպես շարունակ։ Արդյոք դուք այս արահետների ընտրության ժամանակ նկատի առացեք նաև Հայաստանի տեսարժան վայրերը։
0: Այո, փորձել ենք ներառել հնարավորինս չափ գեղեցիկ մշակութային վայրեր, ինչպես նաև այնպես են կազմակերպել, որ նաև բնության գեղեցիկ տեսարաններ շատ յուրահատուկ ներառվեն, այսինքն համադրություն լինի մշակութայինի, բնության եւ նաև տեղական կյանքի, այսինքն գյուղական կյանքի, այդ ամենը համադրելով կարծում եմ ստացել ենք շատ հետաքրքիր արահետներ։
1: Հաճելի։ Արաք Սահակյան, դուք ճամփորդներուն կոգնեք իրենց քայլարշավը կազմակերպելու համար, օրինակ կեցության տեղ, ուտելիքի հարմարություններ եւ այլ տեխնիկ եւ գործնական տեղեկություններ տալու համար։
0: Այո, մեր կայքում ունենք ամբողջական տեղեկատվություն յուրաքանչյուր արահետի մասին, բացի քարտեզից եւ տեխնիկական տեղեկատվությունից տրամադրում ենք նաեւ ինչ կարող են ուտել այդ մարզում, փորձում ենք ներկայացնել այդ գյուղի կամ մարզի ինչ որ հետաքրքիր հայկական ուտեստ, որը կարող են գնալ եւ փորձել հյուրատներում հիմնականում։ Ներկայացնում ենք նաեւ հյուրատները, փոքր հյուրատներ, որոնք դեռ այնքան էլ հայտնի չեն, բայց շատ սպասում են երբեն արշավականները այցելելու իրենց, եւ մեր կայքում նաեւ այդպիսի տեղեկություն ենք տնում։ Ներկայացնում ենք նաեւ բուսական եւ կենդանական աշխարհը, ներկայացնում ենք, թե ինչ դժվարություններ կարող են լինել արահետի վրա, ջրի աղբյուրների մասին ենք տեղեկատվություն տրամադրում, մանրամասն ամենի մասին տեղեկատվություն ենք տրամադրում, բայց նաև ունենք տեղեկատվական կենտրոն Հայքարմինիայի Երևանի կենտրոնական հատվածում է գտնվում, որտեղ կարող են մարդիկ գալ, մեսեջ շփվել, տեղեկություն ստանալ, իրենց կարծիքը կիսել, եթե արդեն քայլել են արահետով։ Փորձում ենք ամենքերպ աջակցել, որպեսի մարդկանց համար հեշտ լինի արշավելը Հայաստանում։
1: Քանի հանգրվաններ նախատեսված են։
0: Յուրաքանչյուր գյուղում փորձում ենք մեկ հանգրվան գոնե տրամադրել, գյուղեր կան դեռ շատ զարգացած չեն եւ պատրաստ չեն այդպիսի ծառայություններ տրամադրելու, բայց քանի որ մարդիկ շատ պարզ եւ բարի են գյուղերում, սիրով հյուրընկալում են տուրիստներին շատ հաճախ եւ նրանց նույնպես ներկայացնում ենք, նրանք տանը լինում է, որ մի սենյակ են տրամադրում արշավականներին, զբոսաշրջիկներին, որպիսի գիշերակացը ապահովեն մարդկանց, եւ հիմնականում բոլոր գյուղերում ունենք գոնե մեկ գիշերակաց ցիվայր, որտեղ կարող են մարդիկ քնել, նաև շատ դեպքերում ինչ-որ սնունդ են տրամադրում, նախաճաշ, ճաշ, եթե մի քիչ ավելի մեծ հյուրատուն է, ինչ-որ հետաքրքիր մաստեր կլասեր են անում, ինչ-որ մեծապահ

0: ընդհանրապես են զբաղվում որոշ ընտանիքներ եւ կարող են մարդիկ գնալ եւ տեսնել, թե ինչպես են դա մեղվապահությունը, ոնց է կազմակերպվում Հայաստանում համտեսել մեղը կամ, չգիտեմ, գինեգործությամբ են զբաղվում, կարող են այդ փորձառությանը նույնպես ծանոթանալ։
1: Մեկ հանգրվանից մյուսը քանի կիլոմետր է։ Այս կարծեն եմ, որ տեսնենք միայն երիտասարդներուն ուղղված այս ծրագիրը, թե ամեն տարիքի կարող են մասնակցել նաև այդ արցունի բուն նպատակը։
0: Կախված է արահետից, ունենք շատ կարճ արահետներ, օրինակ 2 կիլոմետր ամենակարճ արահետն է, եւ ունենք ամենաերկար արահետը 26 կիլոմետր է, որը մի քիչ ավելի բարդ է, բայց քանի որ տեղեկությունը նշված է արահետի մասին եւ նաեւ նշված է բարդության մակարդակը, մարդիկ կարող են ընտրել այն արահետը, որը որ իրենց ավելի հարմար է, այսինքն կարծում եմ, որ բոլոր տարիքի մարդիկ կարող են ընտրել իրենց հարմար արահետ եւ քայլել։
1: Իսկ եթե բյուջեի մասին խոսենք, քանի ինչքան պետք է նախատեսել այս հանգրվանին, օրինակ, մեկ շաբաթով մասնակցելու համար։
0: Ճիշտ արժեքները մարզից մարզ տարբերվում են։ Մենք փորձում ենք ֆինանսական մասին չանդրադառնալ եւ թողնել, որպեսզի հյուրատները ամեն մեկը ինքը որոշի, թե ինչ գումար պիտի վճարեն գիշերակացի համար, բայց շատ թանկ չեն Եվրոպայի եւ այլ երկրների համար, Հայաստանը բավական մաչելի են, հատկապես մարզերում։
1: Արաքսագյան, հիմա որ IBFM-ի եթերի մեջ եք, ինչ կուզեք, ձեր խոսքը գրնակ ուղել ֆրանսահայերին։
0: Շատ կուզեմ, որ հետաքրքրություն առաջացնի բոլորի մոտ Հայաստանի ազգային արահետը եւ եւ կան Հայաստան քայլեն արահետով, կարծում եմ, որ ֆրանսահայերի համար դա երկու գեղեցիկ բան կլինի, մեկը արշավային արահետով քայլելը, մյուսը հայրենիքում գտնվելը եւ հայրենիքում գյուղական համայնքներում մարդկանց հետ շփվելը եւ մշակույթը ու գեղեցիկ ավանդույթներին ծանոթանալը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Արաքսահագյան, այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
0: Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հաջողություն։
1: Հաջողություն ձեզ։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք հաղորդում հայտագիրը։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Կասիա Վեգիլյանը, Նիկոլա Ավետիսյանը և Արաքսահագյանը։ Դուք կրնակ մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 գալիքի վրա կամ մեր կայքերեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 գալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկությունները ստանալու համար IPFM-ի ապլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Ընդդիմադիր դաշտին մեջ առողջ քննարկումներ կընթանան։ Ասկայն ժողովի Հայաստան խմբացության պատգամավոր Քրիստին Վարդանյան հայտարարած է, որ ընդդիմադիր ուժերու միջև այժմ առողջ քննարկումներ կընթանան, որոնց արդյունքները առաջիկայինը ավելի հստակ պիտի դրսևորվին։ Վարդանյան այսպես արձականքած է ուժեղ Հայաստան ուսակցության նախագահ Սամվել Ղարաբեդյանի գոչին, երբ ան ընդդիմադիր բոլոր ուժերը հրավիրած էր համախմբվելու, ձևավորելու միասնական խորհուրդ և կազմակերպելու հանրահավաք։ Պատգամավորը ընդգծած է, որ Հայաստան դաշինքը թերևս նախընտրական շրջանին կարևոր նկատած էր ընդդիմադիր ուժերու համագործակցությունը, նշելով, որ ստեղծված կացությունը կարելի չէ հաղթահարել մեկ ուժի կամ մեկ անձի ճանկերով։ Ուրախ ենք, որ հիմա այդ ճանապարհով պիտի ընթանան, կսած է Վարդանյան, ավելցնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններն ու հրեդորապանությունը ևս կնպաստեն, որպեսզի ընդդիմությունը կիդակցի միասնական գործելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով ասկային ժողովի վերջին նիստերուն ընդդիմության չմասնակցելու հարցին, Վարդանյան նշած է, որ այդ մեկը իրենց կողմէ ընդրված մարդավարական մոտեցում է։ Ան նաև շեշտած է, որ իրենց քաղաքական ուժին համար առաջնայինը ոչ թե առանցին ուժերու ստացած ցայներու համեմատությունն է, այլ ընդդիմադիր դաշտի ընդհանուր արդյունքը և յուրաքանչյուր ընդրողի քվեն։ Ընդդիմադիր ուժերու համախմբման գործընթացի և փողոցային պայքարը ճիշտ բահուն հարաճացնելու մասին նախանցյալ օր հայտնած էր ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը, ան Նիկոլ Փաշինյանը կմեղադրե խորհրդարանական ընտրությունները գեղձելու մեջ։ Անդրադառնալով խորհրդարանի իրենց աթոռները ստանցնելու վերաբերող հարցումի, Ղարաբեդյան դիտել դված էր, որ այդ կծով որոշում կուտան ժողովրդին հետ քննարկել է ետք, թեև Փաշինյան գուզե, որ իրենք չառնեն իրենց աթոռները, նշած էր ան։ Ըստ Ղարաբեդյանի, երկու բարակային ալգան առավելություններ և բացասական կողմեր, պետք է ընել առավելակույն ճիշտ քայլեր, որպեսզի հետագային Փաշինյանը հնարավորություն չունենա միանցնյա գարավարել, հայտարարեց Ղարաբեդյան։ Պատգամավորական աթոռները ստանցնելու կծով Հայաստան դաշինքը ներկայիս հստակ դիրքորոշում չարտահայտ էր, նշելով, որ հարցը պետք է քննարկվի միասնական ընդդիմության ձևաչափով։ Նշենք, որ հունիսի 7-ի ընտրություններուն արդյունքներուն կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր ուժերը կմեղադրե ընդրակաշարքով խորհրդարան հասնելու մեջ։ Ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը ի պատասխան նույն մեղադրանքը գուղե Փաշինյանին։ 17 հունիսին խորհրդարանի ամբիոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան խոստացավ անցամբ ճախճախել ընդրակաշարք բաժնած երակոլող ուժերու առաջնորդները և եթե համաձայն չեն, անգոչ ուղեց փողոց իջնել և հեղափոխություն ընել։ Ի պատասխան Սամվել Ղարաբեդյան հիշեցուց ընդդիմադիրներուն հավաքած ցայները, բնդելով, որ իրենք այլևս երեքով չեն, շատ ցած են ու թեր պիտի շատնան։ Ուժեղ Հայաստան և Հայաստան դաշինքները թիմեցին սահմանադրական դատարան։ Հայաստան դաշինքը երեք թիմեց սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավերջ անցնել 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրությունները։ Դաշինքի թիմումը սահմանադրական դատարան ներկայացուցին պաստապաններ Հովհաննես Խութոյան, Դատևիկ Սողոյան և Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արձվիկ Մինասյան։ Հովհաննես Խութոյան լրագրողներու հետ զրույցի ընթացքին հայտնեց, որ սահմանադրական դատարան ներկայացված թիմումի հիմքին մեջ դրված են այնպիսի էական հանգամանքներ ու փաստարկներ, որոնք իրենց ամբողջությամբ մեծ ցույց կտան, թե ընտրությունները թափանցիկ չեն եղած և ընթացած են համագարկային խախտումներով։ Պաստապանը չբացարեց, որ իրենք ևս, ինչպես ուժեղ Հայաստանը, կմիջնորդեն, որ սահմանադրական դատարանի որոշ դատավորներ չմասնակցին թիմումներու քննության, քանի որ փոխկապակցված են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Արձվիկ Մինասյանի համաձայն, իշխանությունը ինք ոչ միայն գործածած է ամբողջ վարչական ներուժը, հանրության պատկանող ֆինանսական միջոցները ոչ միայն ընդրագաշարքի դեսկով դված է ընդրողներուն, նաև գործադրած է իր ամբողջ, այսպես կոչված լիազորությունները բռնության ենթարկելու քաղաքացիները։ Անշեշտեց, որ այս իշխանությունը Հայաստանի մեջ երբևէ եղած ամենեն խայտարակ ընդրությունները կայացուցած իշխանությունն է։ Իսկ ուժեղ Հայաստան գուսակցություններու Թաշինքի մամուլի խոսնակ պատգամավորի Տեկնած Զումարյանն աղա Հրամանյանն հայտնած է, որ Թաշինքը սահմանադրական դատարան թիմաձե բահանջելով անվավեր ճանչնալ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի 2026 թվականի հունիս 14-ի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիս 7-ի ընտրություններու արդյունքներու վերաբերյալ որոշումը եւ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Նշենք, որ հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները անվավեր ճանչնալու պահանջով սահմանադրական դատարան թիմաձեն նաև պարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը միասնության թևերը և դեմոկրատիա օրենք կարգաբահություն գուսակցությունը։ Թուրքիայի իշխանությունները պատրաստ են կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, եթե անոր համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծվին։ Այս մասին հայտարարեց Թուրքիա արտաքին գործոս նախարար Հական Ֆիդան, ընդրադառնալով 16-17 հունիսին Ռուսիա գդարած այցելության արդյունքներուն։ Ան նշեց, Փաշինյանի կառավարությունը շատ կարևոր քայլերու ցերնարգաձե գարգավորման հարցով։ Մեր նախագահին Էրդողանի կամքով առնված են բազմաթիվ կարևոր քայլեր, որոնց կարգին ուղիղ արևդուրի և օտանավային փոխադրություններու հաստատումը։ Բարձ է նաև, թե ինչ կմնա ընել նոր ժամանակաշրջանին։ Մենք պատրաստ ենք կարգավորման, երբ անոր համար անհրաժեշտ պայմանները ստեղծվին, հայտնեց Ֆիդան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի որվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, ընդդիմադիր դաշտի մեջ առողջ քննարկումներ կընթանան։ Ասկայն ժողովի Հայաստան խմբածության պատգամավոր Քրիստին Վարդանյան հայտարարած է, որ ընդդիմադիր ուժերու միջև այժմ առողջ քննարկումներ կընթանան, որոնց արդյունքները առաջիկայն ավելի հստակ պիտի դրսևորվին։ Վարդանյան այսպես արձականքած է ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Ղարաբեդյանի գոչին, երբ ան ընդդիմադիր բոլոր ուժերը հրավիրած էր համախմբվելու, ձևավորելու միասնական խորհուրդ և կազմակերպելու հանրահավաք։ Պատգամավորը ընդգծած է, որ Հայաստան դաշինքը թերևս նախընտրական շրջանին կարևոր նկատած էր ընդդիմադիր ուժերու համագործակցությունը, նշելով, որ ստեղծված կացությունը կարելի չէ հաղթահարել մեկ ուժի կամ մեկ անձի ճանկերով։ Ուրախ ենք, որ հիմա այդ ճանապարհով պիտի ընթանան, կսած է Վարդանյան, ավելցնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններն ու հրեդորապանությունը ևս կնպաստեն, որպեսզի ընդդիմությունը կիդակցի միասնական գործելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով ասկային ժողովի վերջին նիստերուն ընդդիմության չմասնակցելու հարցին, Վարդանյան նշած է, որ այդ մեկը իրենց կողմէ ընդրված մարդավարական մոտեցում է։ Ան նաև շեշտած է, որ իրենց քաղաքական ուժին համար առաջնայինը ոչ թե առանցին ուժերու ստացած ցայներու համեմատությունն է, այլ ընդդիմադիր դաշտի ընդհանուր արդյունքը և յուրաքանչյուր ընդրողի քվեն։ Ընդդիմադիր ուժերու համախմբման գործընթացի և փողոցային պայքարը ճիշտ բահուն հարաճացնելու մասին նախանցյալ օր հայտնած էր ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը։ Ան Նիկոլ Փաշինյանը կմեղադրե խորհրդարանական ընտրությունները գեղձելու մեջ։ Անդրադառնալով խորհրդարանի իրենց աթոռները ստանցնելու վերաբերող հարցումի, Ղարաբեդյան դիտել դված էր, որ այդ կծով որոշում կուտան ժողովրդին հետ քննարկել է ետք, թեև Փաշինյան գուզե, որ իրենք չառնեն իրենց աթոռները, նշաձեր ան։ Ըստ Ղարաբեդյանի, երկու բարակային ալգան առավելություններ և բացասական կողմեր, պետք է ընել առավելակույն ճիշտ քայլեր, որպեսզի հետագային Փաշինյանը հնարավորություն չունենա միանցնյա Ղարավարել, հայտարարեց Ղարաբեդյան։ Պատգամավորական աթոռները ստանցնելու կծով Հայաստան դաշինքը ներկայիս հստակ դիրքորոշում չարտահայտ էր, նշելով, որ հարցը պետք է քննարկվի միասնական ընդդիմության ձևաչափով։ Նշենք, որ հունիսի 7-ի ընտրություններուն արդյունքներուն կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր ուժերը կմեղադրե ընդրակաշարքով խորհրդարան հասնելու մեջ։ Ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը ի պատասխան նույն մեղադրանքը գուղե Փաշինյանին։ 17 հունիսին խորհրդարանի ամբիոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան խոստացավ անցամբ ճախճախել ընդրագաշարք բաժնած երակոլող ուժերու առաջնորդները և եթե համաձայն չեն, անգոչ ուղեց փողոց իջնել և հեղափոխություն ընել։ Ի պատասխան Սամվել Ղարաբեդյան հիշեցուց ընդդիմադիրներուն հավաքած ցայները, պնդելով, որ իրենք այլևս երեքով չեն, շատ ցած են ու թեր պիտի շատնան։ Ուժեղ Հայաստան և Հայաստան դաշինքները թիմեցին սահմանադրական դատարան։ Հայաստան դաշինքը երեք թիմեց սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավերջ անցնել 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրությունները։ Դաշինքի թիմումը սահմանադրական դատարան ներկայացուցին պաստապաններ Հովհաննես Խութոյան, Դատևիկ Սողոյան և Հայաստան խմբակցության կար Դուղար Արձվիկ Մինասյան։ Հովհաննես Խութոյան լրագրողներու հետ զրույցի ընթացքին հայտնեց, որ սահմանադրական դատարան ներկայացված թիմումի հիմքին մեջ դրված են այնպիսի էական հանգամանքներ ու փաստարկներ, որոնք իրենց ամբողջությամբ մեծ ցույց կտան, թե ընտրությունները թափանցիկ չեն եղած և ընթացած են համագարկային խախտումներով։ Պաստապանը չպացարեց, որ իրենք ևս, ինչպես ուժեղ Հայաստանը, կմիջնորդեն, որ սահմանադրական դատարանի որոշ դատավորներ չմասնակցին թիմումներու քննության, քանի որ փոխկապակցված են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Արձվիկ Մինասյանի համաձայն, իշխանությունը ինք ոչ միայն գործածած է ամբողջ վարչական ներուժը, հանրության պատկանող ֆինանսական միջոցները ոչ միայն ընդրագաշարքի դեսկով դված է ընդրողներուն, նաև գործածած է իր ամբողջ, այսպես կոչված լիազորությունները բռնության ենթարկելու քաղաքացիները։ Անշեշտեց, որ այս իշխանությունը Հայաստանի մեջ երբևէ եղած ամենեն խայդարակ ընդրությունները գայացուցած իշխանությունն է։ Իսկ ուժը Հայաստան Ուսակցություններու Թաշինքի մամուլի խոսնակ պատգամավորի Թեկնած Զումարյան Նաղա Հրամանյանն հայտնած է, որ Թաշինքը սահմանադրական թադարան թիմած է պահանջելով անվավեր ճանչնալ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի 2026 թվականի հունիս 14-ի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիս 7-ի ընտրություններու արդյունքներու վերաբերյալ որոշումը եւ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Նշենք, որ հունիսի 7-ին գայացած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները անվավեր ճանչնալու պահանջով սահմանադրական թադարան թիմած է նաև Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը, Միասնության Թևերը և Դեմոկրատիա Օրենք Կարգաբահություն Կուսակցությունը։ Թուրքիա իշխանությունները պատրաստ են կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, եթե անոր համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծվին։ Այս մասին հայտարարեց Թուրքիա արտաքին գործոստնախարար Հական Ֆիդան, ընդրադառնալով 16-17 հունիսին Ռուսիա գդարած այցելության արդյունքներուն։ Ան նշեց, Փաշինյանի կառավարությունը շատ կարևոր քայլերուց էր նարգած է կարգավորման հարցով։ Մեր նախագահին Էրդողանի կամքով առնված են բազմաթիվ կարևոր քայլեր, որոնց կարգին ուղիղ արևդուրի և օտանավային փոխադրություններու հաստատումը։ Բարձ է նաև, թե ինչ կմնա ընել նոր ժամանակաշրջանին։ Մենք պատրաստ ենք կարգավորման, երբ անոր համար անհրաժեշտ պայմանները ստեղծվին, հայտնեց Ֆիդան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հայությունը նման է գրքի, որում աշխարհը սերը կփրկի։ Մեր պատմությունը նման է ֆիլմի,

0: Բարև սիրելի ընկերներ, դուք լսեք հաղորդիչ Թամլ Հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կարող եք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով ուրալվոր գտնվիք։ Ամառային արձակուրդներու նախորյակին որոշեցինք այս հայտագիրը հատկացնել հայ երիտասարդներուն եւ մեր հայրենիքի մեջ իրենց ուղված տարբեր նախաձեռնություններուն։ Ինձ հետ են այսօր Գասիա Վեկիլյան, Հոմենտմեն Ֆրանսը, որպես մեկուսի շրջանի խմբապետուհի եւ համահայ հոմենտմենական 13-րդ ջամբուրի Հոմենտմեն Ֆրանսի պատվիրակության խմբապետուհին։ Բարի եկածեք։
1: Արև, մերսի շատ։
0: Եվ Նիկոլա Ավետիսյանը, Հոյդա Նորսերունդի կենտրոնական վարչության ներկայացուցիչը։ Բարի եկածեք նաեւ։
2: Մերսի շատ, բարև ձեզ։
0: Իսկ հերակա կապ կհաստատենք հետո Արաքս Սահակյանի հետ, Հայաստանի ազգային արահետ նախագծի ղեկավարին։ Ուրեմն բարի եկածեք IBFM։ Գասիա Վեկիլյան, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք Հոմենտմենի համահոմենտմենական ջամբուրին։
1: Այո, անպայման, ուրեմն ջամբուրին ընդհանուր բանակում է, որտեղի ունենա 4 տարին անգամ փյուրականի մեջ Հայաստան, եւ որ գտնվին բոլոր հոմենտմենի սկաուտները աշխարհեն 4 կոմերեն եւ գուկան գմիանան եւ գմասնակցին բանակումին։ Այս բանակումի ընթացքին զանազան աշխատանքներ կհետևին բոլոր սկաուտները եւ կսորվին ապրիլ 10-որ մեկ վայրի մեջ մետունի մեջ եւ կստեղծեն բոլոր հիշատակներ, բոլոր նորգաբեր աշխարհի 4 կողմի քույրերի եղբայրներու հետ եւ իրավ շատ արիթմենե իպեր սկաուտ, իպեր հոմենտմենական մասնակցել այսպիսի ձեռագիրի մեջ, որտեւ իսկապես մեծ գազմագերբություն է, մեծ հայրաքիր է եւ մեր գետրոնական վարչությունն է, որ գազմագերբե իրենք գվորոշեն հանցնախումբ, որոնք իրենք պիտի ելան գազմագերբիչ մարմինը ջամբուրին եւ այսպիսով մեզի գաբրեցին են դաս անմորանալի օրեր։
0: Շնորհակալ եմ, Նիկոլա Վետիսյան, դուք հալ ուրեմն պատասխանատու եք երկիր ծրագրի, Նորսերունդի երկիր ծրագրի։ Մեզի խոսացեք երկիր ծրագրի մասին։
2: Ուրեմն երկիր ծրագիրը Ֆրանսիայի Հոյդա Նորսերունդի ծրագիրն է, որը արդեն 25 տարի է տեղի ունենում Հայաստան եւ Արցախում։ Առաջին մեր ծրագիրը եղել է 2001 թվին, մենք այցելել ենք Ստեփանակերտում, որտեղ երիտասարդական կենտրոն ենք շինել երիտասարդների համար, համակարգիչներ ենք դրել այնտեղ, եւ արդեն 25 տարի է, որ այդ աշխատանքը գնում է։ 2013 թվից արդենք մենք փոխեցինք մեր աշխատանքը եւ որոշեցինք ամառները ճամբարներ կազմակերպել մեր երեխաների համար եւ ամբողջ Հայաստանում, լինի Արցախում, լինի Հայաստանում, Սյունիքում, Արմավիր մարզում, Լոռու մարզում, Գյումրիում ամենտեղ ճամբարներ են կազմակերպել մեր պատանիների համար։ Եվ արդեն 25 տարի է, որ այդ աշխատանքները գնում են։ Նաև 5-6 տարի է, որ ձմրային ծրագիր ենք բացել եւ փորձում ենք տարի 2 անգամ այցելել Հայաստան եւ օգնություն տարբեր ձեւով բերել մեր երիտասարդներին։
0: Դուք ինչպես ասիք, ուրեմն 2001 թվականին սկսած եք երկիր ծրագիրը, եւ գրնանք ասել սերունդ այս ավանդությունը կշարունակվի, որտեղ երիտասարդությունը դժբախտաբար երկար չի տևել եւ
2: դժբախտաբար։
0: Ինչը ցես կմղե, որ պատերազմը լա թե խաղաղություն, դուք իրագործեք ձեր ծրագիրը եւ արձակուրդի փոխարեն կնախնդրեք գնալ ու աշխատել Հայաստանի մեջ։
2: Մեր հայ լինելը, մեր դաշնակցական երիտասարդ լինելը, մենք չենք կարող մնանք տունը կամ սպյուրքի մեջ նստած առանց աշխատելու։ Նա մանավանդ, որ ես վերջի տարիները տեսել ենք շատ դժբախտություններ, ես ասեմ, եթե իմ մասին խոսամ, 20 թվի պատերազմից հետո եմ որոշել մասնակցել երկիր ծրագրին, որը մեն 2021 թվին գնացել ենք Արցախ, Ստեփանակերտ եւ նաեւ ասկերանում էր այդ տարի նույնիսկ Նորդ-Նորք, Երևան և Ղափան 4 հատ ճամբար ենք նույն տարին կազմակերպել, ու ես մասնակցեցի 21 թվի ծրագրին եւ շատ զգացված էի, Ասեմ ես վերջի տարիների իմ սերունդի համար, այսինքն 2001 թվին եմ ծնվել, մինչև 2010 թվի երիտասարդները պատերազմ ենք տեսել։ Տեսել ենք, որ արած աշխատանքի չեն կարող հասնենք որևէ մի հաղթանակի։ Նաև գիտենք, որ մեր ծնողների, մեր պապերի հաղթանակները առանց աշխատանքով միանգ չեն հասել այդ հաղթանակներին։ Նենց որ որոշել ենք նոր սերունդի մեջ շարունակենք այդ ծրագիրը, որ արդեն 25 տարի է ունենում։ Եվ ամեն տարի, գուցե մի անգամ, գուցե երկու անգամ, արդեն այս համարը կլինի 8-րդ ծրագիրը, եւ ամեն տարի փորձում ենք փոխանցել այդ ծրագիրը նոր երիտասարդներին։ Մենք կգնանք ինչքան որ պետք լինի, մինչև հասնենք մեր հաղթանակներին, այսինքն աղքատություն էլ չլինի, այդ երեխաները կարողանան հանգիստ հարցակուրտներ ունենալ, իրանց լեզուն սովորեն, սպորտային, ամեն ինչ, հայրենասեր կարողանա այդ ամեն ինչ անել առանց մեր օգնությամբ, որ հայրենիքը ուժեղ լինի, լինի Արցախը, լինի Հայաստանը։
0: Դուք ասացիք, որ ձեր 2010-ին շատ ազդվեցիք։ Ինչ են ազդվեցիք?
2: 20-ին, 2020-ին։
0: 20-ին,
2: այո։ Ես ազդվեցի, որտեվ նույնիսկ Հայաստանում ընտանիք ունեմ, եղբայրներ ունեմ, որ մասնակցել են պատերազմին, ցավոք սրտի կանվոզվել են, եւ որպես հայ երիտասարդ, որ այդ տարիքի մեջ էր, որ ես կարայի բանակի մեջ լինեի, շատ զգացված էի, որտեվ ես մտածում էի, ես ոնց կարամ, հիմա ես ծնվել եմ Ֆրանսիա, բայց ես ոնց կարամ օգնեմ, ես ոնց կարամ իմ հայրենիքին օգնեմ, առանց ծայրելու դե ուզելով չի, թղթերը չկան, բայց ինչպես կարանք մենք օգնենք։ Եվ կար երկիր ծրագիրը, ես այդ պահին հելը նոր սերունդի անդամ չէի, հիմա կենտրոնական վարչությունի աթոնապետն եմ, բայց այդ պահին նոր սերունդի անդամ չէի, մտա նոր սերունդի մեջ որպես անդամ եւ մասնակցեցի 21 թվին, խափելով իմ ծնողներին, որ ես պետք է գնամ Արցախ, յանք չէին ուզում, գնացի Հայաստան առանց իմ ծնողների, եւ գուցե 2 օր առաջ արդեն ինձ զգուշացրեցի, որ ես գնում եմ Արցախ, ինչ ուզում եք ասեք, ես մեկա գնալու եմ։ Դե բնականաբար արդեն ծնողը գիտի, որ գնալու ես, արդեն վերջի 2 օրը արդեն ինձ ասում են՝ լավ, գնա զգուշերի, քո աշխատանքը կատարի։
0: Այս երևակայեն, որ 2020-ի օգոստոսին էր, դեռ պատերազմը չէր սկսած։
2: Չէ, 21 թվին եմ ես գնացել։
0: 21-ին։
2: Այո, 20 թվին, որ պատերազմը եղավ, մենք հետո դրա հաջորդ տարին 21 թվին, որ որ գնացինք, միջև հիմա այդ մեր ամենամեծ կազմակերպած ծրագիրն է, որտեղ բոլորը ոգևորված էին Ֆրանսիայից, Բելգիայից, Հոլանդայից, երիտասարդներ էին եկել, կարծեմ գուցե մի 40 թե 50 երիտասարդ էին եկել Եվրոպայից օգնելու, միջև հիմա հպարտ ենք այդ ծրագրով։
0: Գասիա Վեկիլյան, հոմենտմենը կիրականացնե 13-րդ ջամբուրին։
1: Այո։
0: Ինչը ձեզ կմղե երթալ Հայաստան և հոն իրականացնել ձեր միջ հոմենտմենական բանակումը։
1: Ճիշտ է, որ արդեն հոմենտմեն Ֆրանսը հադուկ կապմը ունի Հայաստանի հետ և Հայաստանի հոմենտմենի հետ, որովհետև 1989-ին հոմենտմեն Ֆրանսի անդամներ են, որ կացին Հայաստան և իրենք հիմնեցին հոմենտմենը ոնդեղ, ուրեմն արդեն դարիները ի վեր հադուկ կապմը ունենք մենք, իսկ հայաստանյան գողոտներն հետ հոմենտմենի կենտրոնական վարչությունը որոշեց, որ այն մեկ համախմբում, որ բիջելար Հայաստանի մեջ, էլա ջամբորի, էլա ժողով, էլա համապատասխան խաղեր, ամեն մեկ համախումբ, որ կունենանք, գլա Հայաստան, որպեսի արիտը դերվի բոլոր հոմենտմենականներուն երթան և այցելեն Հայաստանը, որովհետև ճիշտ է, որ մենք հիմա օրինակ ֆրանսային աչավալ հերու չենք Հայաստանին, գրնանք երթալ կալ, եթե գարիք ունենք, բայց ավստրալիայի քուրեր եղբայրները, ամերիկայի եկած քուրեր եղբայրները կամ հարավային ամերիկայի Եգած քուրեր եղբայրները քիչ ավելի դժվար էր ինձ համար, ավելի հերու է, ավելի առիթը չեն ուներ երթալու, ուրեմն այս պիսով կոնե, ով որ գրնա, ով որ գուզե, 4 տարին անգամը առիթը գունենա երթալու, և մեզ համար կարևոր է երթալ Հայաստան, և ինչպես որ ես կացի, օրինակ առաջին ջամբորիս, որ մասնակցեցա 2014-ին էր, հազիվ 14 տարեկան չէի, 13 տարեկան էի, Եվ հիմա ես իբեր Հոմետմեն Ֆրանսի պատվիրակության բաս խանադու հբարդ եմ դանելու սկաուտներս եւ ապրեցնել իրենց ինչ որ ես գրծա ապրիլ եւ որ 14 տարեկան էի հետո 2018-ին վերադարձա ես ճամբորիս հիմա արդեն դիտելա 4-րդ ճամբորիս 2014-ին 2018-ին 2023-ին որտեղ աս կորոնայի պատճառով 1 տարի քիչ մը ուշացավ Բայց ինչպես որ ես արդեն 3 անգամ ապրել եմ ջամբորի, 3 անգամ դեսեր եմ աս սքանչալի կորզը, որն է հբարդ եմ տանելու սկաուտներս եւ տեսնեն ապրին ինչ է ունենալ քուրեր եղբայրներ, որոնք նույն արժեքները ունին, նույն ցևով մեծեր են, նույն ինչպես ասեմ, նույն ոքիով գաբրինք, նույն նշանապանով գաբրինք եւ Սկան որ լա Ֆրանսա են, լա Լիբանան են, լա Բուենոս Այրես են, ուր որ ապրենք նեն բոլորս նույն ձևով մեծեր ենք եւ ասի խենթանանք մեզ համար։
0: Ուրախությամբ կերտակ հայրենիք թե իբրև պարտականություն կերտակ։
1: Գուզեմ ասել երկուքը։ Միշտ ուրախ ենք երթալու Հայաստան արդեն, որովհետեւ մեզ համար Հայաստանը մեր դունն է, մեզ համար Հայաստանը արդեն մեր նպատակն է։ Եվ նաև հբարդություն է, երթալ, ինչպես որեսի հբարդություն է դանիլ սկաուտներուն ապրեցնել աս օրերը, աս կյանքը, երկուքը։
0: Նիկոլա Ավետիսյան, երկիր ծրագիրը, ուրեմը, ինչպես ասիք, սկսվեց Ստեփանակերտի մեջ, երիտասարդական կենտրոն հիմնել է, ու հան տեղադրած է, ուրեմն համակարգիչներ, որպեսզի մեր Արցախի հայրենակիցներ ոչ մի բան են պակաս չմնան։ Ինչ այլ քաղաքներում է եւ ինչ տեսակ աշխատանքներ տարածեք։
2: Շատ տեսակ։ 25 տարվա մեջ ուզում երևի թե ամեն ինչ արել ենք, ամեն ինչ փորձել ենք։ Նայեք, ամեն տարի փոխվում է մեր ծրագիրը։ Նայեց ինչ կարիքի ունեն ժողովուրդը, ինչ կարիքի ունեն երիտասարդները։ Ես այդ պահին Երևի 2 տարեկան էի, բայց կարդացել եմ, գիտեմ, որ նույնիսկ Մարտունի, Մարտակեր, Տասկերան այդ քաղաքներում էլ ենք հիմնե երիտասարդական կենտրոններ։ Այդ տարիները արդեն պատերազմից հետո ամեն ինչից հետո որ արդեն մենք պետք է Արցախ շինեինք, որ ժողովուրդը վերականգներ, Ֆրանսիայից շատ օգնություն ենք բերել։ Այդ առաջի տարիները երևի թե շենքեր ենք շինել, սրաներ ենք շինել։ 13 թվից ոնց որ ասեցի, արդեն որոշեցինք ճամբարներ կազմակերպել։ Ինչու՞, որովհետև այդ ֆորմատը մեզ հարմար էր, քանի որ մենք նկատեցինք, որ կան մարզերում շատ աղքատ երեխաներ, պատանիներ, եւ փորձեցինք ամենա աղքատ տեղերում գնալ եւ այդ երեխաներին հավաքել եւ մեր ֆորմատը այն էր, որ երկու շաբաթ գուցե մի դպրոցում բերում ենք այդ երեխաներին եւ երկու շաբաթ աշխատանքներին կատարում, խաղեր, արշավներ, սպորտային հայրենասիրական երգեր ենք սովորացնում։
0: Ուրեմն տեղի վրա ընտանիքները ձեզ կվստահեին։
2: Հա։ Հա, ընդանի
0: համագործակցեի տեղի Նորսերունդի հետ,
2: Արցախի
0: կամ Հայաստանի Նորսերունդականների։
2: Այո, Արցախի կամ Հայաստանի Նորսերունդականների
0: հետ։ Երիտասարդական միությունները։
2: Այո, իրանց հետ եւ նաեւ քաղաքների հետ, քաղաքապետ, դպրոցի տնորեն։
0: Այո։
2: Հիշում եմ, որ Ասկերանի դպրոցի հետ շատ մտիկ էինք եւ տարբեր աշխատանքներ ենք տարել առանց տեղի միություններով անցնելով եւ հետո նաեւ 20 թվին մենք ունեցել ենք խոժե աշագերտ նույնիսկ որ հիմա էլ չկա էտի ուղված էր դպրոցների վրա ոնց որ ասեցի ասկերանում ենք տվե Սյունիքում ենք տվե Եվ 20 թվից արդեն պատերազմից հետո, պատերազմը որ ունեցավ սեպտեմբեր մինչև նոյեմբեր, մենք չենք կարա սպասենք մինչև օգոստոս, ինչ որ մի օգնություն բերելու հայրենիքին։ Արդեն դեկտեմբերից տարբեր ձայնել հերան եւ ոգեւորված այն ջայլները ուզում էին գնալ Հայաստան։ Նենց որ 20 թվի դեկտեմբերին մենք արդեն գնացինք Հայաստան եւ ծնվավ ծմրային արդեն մեր ծրագիրը։
0: Նոր տարվա։
2: Այո։
0: Նոր տարվա ծրագիր, որտեղ գիտեմ, որ հույն դա նոր սերունդ է, նաև նոր տարվա ծրագիր ունի։ Այդ մասին, այդ ծրագիրը ինչի համար է։
2: Ոնց որ ասեցի, առաջի տարին դա ամեն տարի փոխվում է։ Առաջի տարին երևի 10 թե 15-7000 գնացին Հայաստան եւ շատ-շատ դժվար վիճակ էր, պատերազմը 2 ամիս առաջ էր բրցե, ժողովուրդը դեռ ցավի մեջ էր, շատերը կային, որ զոհված անձուն էին իրենց ընտանիքում, փողահավաք արեցինք եւ առաջի տարին նվերներ եւ գումար տվեցինք մեր ընտանիքներին։ Եվ ավելի շատ մեր լինելը այնտեղ իրանց համար արդեն ուժ էր։ Երկրորդ տարին 21 թվին, 22, 23, 24, 25 արդեն մենք մտածեցինք, ասեցինք, լավ չենք կարա ամեն տարի այսպես անկազմակերպ կամ արագ վիճակով գնանք, պետքա նոր ծրագիր գտնենք։ Եվ որոշեցինք միջոցառումներ կազմակերպել տարբեր քաղաքներում։ 21-22 թվին գնացել ենք Արցախ, նաև շրջապատման հետո դե բնականաբար մնացինք Հայաստան։ Միջոցառումներ են կազմակերպում հայրենասիրական երգերով, երգիչներով տարբեր մարզերում եւ հավաքում ենք ամեն քաղաքներում մոտ 200-300 երեխաներ եւ բոլոր երեխաներին ձմեր պապի ենք բերում եւ իրենց նվիրում ենք նվերներ, ուրախացնում ենք, պարասնում ենք, այդ ամեն ինչը կա։ Ասեմ, որտեվ այդ ժողովուրդը, որ անցել է այդքան

0: չի, բայց երեխաները արդեն ձմեր պապի են տեսե, մեզ են տեսե, Ֆրանսիայից է եկե, մեր համար շատ ուրախանում են, և ամեն տարի նույն ժողովուրդը հետ է գալ, ես որտև ես կարծում եմ իրանց տունը չեն կարողանում այդ ամեն ինչ անել, և մենք բերում ենք, այսպես ասած, ուրախություն, և քանի որ մենք այդ դժվարությունների մեջ աչքով չենք տեսել այդ ամեն ինչը, մենք հենց կարող ենք իրանց ուրախացնել ինչ-որ մի ձևով, և իրանց հիշեցնել, որ ապրել պետք է, պետք է շարունակել, պետք է այդ երեխաների մեծացնել, և հիշացնել ինչու են զոհվել իրանց ընտանիքի տղամարդիկ։
1: Հիմա Արցախի մասին խոսեցիք, քաղաքների մասին, Երևանի մեջ, Հայաստանի մեջ, ինչ քաղաքների մեջ ճամբարներ եք կազմակերպել։
0: Միգուցե կմոռանամ մի քանի քաղաքներ, բայց Արմավիրում, Նոր Նորքում, Երևանում, Ղափանում, Գորիսում, կարծեմ Լոռու մարզումեր են կարել։
1: Լավ, եթե
0: արդեն ամենտեղ
1: Գանսիե Վեկիլյան, քանի երկրներ են կմասնակցեն այս տարվա ջամբուրին։
2: Ուրեմն այս տարվա ջամբուրին դեղի ունենա հուլիս 24-ին մինչև օգոստոս 3, և պիտի ներկա գտնվին 25 շրջաններ սկաուտներ,
1: 25
2: երկրները, լամենք հոմետմեն Ֆրանսը, գա ամերիկային երկու գողմերեն, իստ և ուեստ կոստը, գա հարավեին ամերիկան, գա միջին արևելքի երկրները, լիպանանը, Սուրիան, Կուեյթը, ունինք նաև օրինակ Եգիպտոսը, կամ Հունաստանը, Գիբրոսը, Երուսաղեմը, այսպիսով շատ-շատ երկրներով կմասնակցենք։
1: Իսկ ֆրանսայեն դեր պատվիրակությունը քանի հոգի է։
2: Այո, ուրեմն մենք ունենք մի քանի մեգուսի շրջաններ ֆրանսայեն մեջ, ունենք հոմետմեն Ֆրանսը, որ Փարիզ է, և մենք մեգուսի շրջան կգազմենք, և գա նաև Մարսեի մեգուսի շրջանը, Նիսի մեգուսի շրջանը, որ նոր հիմնատրվեցավ, և Վալանսի մեգուսի շրջանը, ուրեմն մենք Փարիզցիները, հոմետմեն Ֆրանսը գերտանք 33 սկաուտներով, և մնացած ֆրանսայի մեգուսի շրջանները, իրենք ընդհանուր 17 հոգի են, ուրեմն ֆրանսան
1: 50
2: հոգիով ներկա բիդելա փյուրական ջամբորին, և ճիշտ է, որ առաջին անգամն է, որ այսքան ուժով գերտանք և կմասնակցենք ջամբորիմը, շատ հպարտ եմ, և ինչպես կրնամ ասել, այս տարի միջեսեմ ամենամեծ երկիրն ենք, բայց մեծ երկիրներուն մեջ չենք, ընդհանրապես մեծ երկիրները գլան Լիպանանը, որտեղ շատ սկաուտներ կան Լիպանան են, կամ Ամերիկան, կամ Կանադան օրինակ, բայց այս տարի շատ հպարտ եմ ասելու, որ հոմետեն Ֆրանսը և Ֆրանսայի մեգուսի շրջանները մաս կգազմեն ճամբորի մեծ շրջաններին։
1: Յաննալի, կուզեմ քիչ խոսենք Սփյուռքի մեջ ծնած ու մեծած երիտասարդներու հայրենասիրության մասին։ Նիկոլա Ավետիսյան, ձեզ համար հայրենասիրությունը ինչ իմաստ ունի։
0: Ամեն ինչ, ինչ իմաստ ունի Սփյուռքի մեջ, իմ կարծիքով, եթե հայրենասեր չլինենք Սփյուռքի մեջ, մենք կմոռանանք մեր հայությունը։ Գիտեք, հայրենասեր լինելը ինչ որ պարտականություն է, քանի որ Սփյուռքի մեջ շատ հեշտ է մոռանալ, որ մենք հայ ենք, որ մեր ծնողները հայ են, մեր պապերը հայ են, և իմ համար շատ կարևոր է աշխատենք մեր միությունների մեջ, լինի Նոր Սերունդը, լինի Հոմենետմենը, տարբեր միությունների մեջ, որևէ, որովհետև մենք պետք է շարունակենք այդ ամեն ինչը և հիշենք, որտեղից ենք եկել, մենք չենք որոշել Սփյուռքի մեջ լինելը, ցեղասպանությունից հետո մենք եկել ենք Սփյուռքում, այսինքն մենք էլ ենք տեղահանվածներ, որպես Սփյուռքի ժողովուրդ մենք էլ ենք տեղահանվածներ, և մենք պետք է չմոռանանք, որ որպես տեղահանված մենք ունենք ավելի մեծ աշխատանք պահել այդ հայության, և պետք է ամեն օր պայքարենք այդ գծով։ Ինչ էր ձեր հարցը, մի հատ էլ կասեք։
1: Հայրենասիրությունը ինչ իմաստ ունի ձեզ համար։
0: Ամեն օր մենք պետք է հայելնենք, և ինչ որ մի ձևով այդ օրը, դե ճիշտ է, ֆրանսիոն մենք ապրում, ամեն օր ֆրանսերեն ենք խոսում, բայց պետք է ամեն օր իմ կարծիքով ինչ որ մի քայլ անել

0: հայրենիքի համար քայլ անել դեպի Հայաստան, լինի հայերեն խոսալով, լինի աշխատանք կատարելով, լինի մի հատ հայ ընկեր տնալով կամ զանգելով կամ ծնող օգնելով կամ ամեն ինչով, որ հասնենք մի օր ամենա իմ կարծիքով ամենաճիշտ քայլին վերադառնալ հայրենիքին։ Իմ կարծիքով, դե իմ անձնական կարծիքն է, բայց ես մեզ համարում եմ որպես տեղահանված, որպես, որովհետև 100 տարի առաջ մենք մեզ հանել են մեր հողերից, նույն ձևի արցախցիներին էլ են հանել, և իմ կարծիքով սխալ կլինի, որ բոլորս էլ սխալ ենք համարում, որ արցախցիները գնան տարբեր երկիրներ, Ավստրալիա, Ամերիկա, և բոլորը մոռանան արցախյան բարբարը, արցախյան մշակույթը։ Նույն ձևի մենք պետքա չցվրվենք և մնանք հայերով, շարունակենք մեր երեխաներին մեծացնենք հայության մեջ, համայնքների մեջ, հայրենասեր երեխաներ մեծացնենք, որ ամենավերջ քայլը կատարեն և վերադառնան հայրենիք, որ ուժեղ պինդ հայրենիք ունենանք։
1: Գասյա Մեկիլյան, հայրենիքը ձեր համար ինչ նշանակություն ունի։
2: Սալ գրնամ էս էլ ամեն ինչը, կարծեմ, որ արդեն բոլորս նույն կարծիքը ունինք, և ինչպես որ Նիկոլան ասավ, այն մեկս մեկ միության մաս կգազմենք, և այն ամեն մեկս մեր ձևով կփորձենք սորվեցնել մեր երիտասարդներուն հայրենիքը ինչ է, հայրենիքի արժեքները ինչ են, հայրենիք սիրելը ինչ է, հայրասիրությունը, մեզի համար կարևոր է սորվեցնել հայրենիք սիրելը, հայրենիքի կարևորությունը, և օրինակ մենք անշուշտ մեր ուժերով և մեր գարիկներով կփորձենք փոխանցել մեր բզդիկ սկաուտներուն, բզդիկեն մինչև մեծ հայրենասիրությունը և հայրենիքի սերը, որովհետև մեզի համար կարևոր է, որ բոլորս, ինչպես որ ասավ Նիկոլան, արդեն թշպախտաբար հերու գաբրինք հայրենիքեն, բայց ես էլ չէ, որ հայրենիքը կմոռնանք, և ես էլ չէ, որ ամեն օր հայրենիքը մեր սրտերուն մեջ չէ, որովհետև արդեն մենք ասանք մեծացանք, ասանք ասի սորվելով մեծացանք, որովհետև մենք ասանք սորվեցանք, լա մեր միութենական կյանքեն ներս, լա մեր ընտանեկան կյանքեն ներս, մեզի աս արժեքները փոխանցված են, և հիմա ես էլ անձնական կարծիքս պիտի դամ, կարևոր է ըստ ինձի փոխանցելու նոր սերունդին և նոր երիտասարդներուն հայրենիքի արժեքները։
1: Դուք երկուք տալ ուրեմն Սփյուռքի մեջ ծնած եք, բայց շատ լավ հայրենք կխոսիք, ձեր տանն էլ հայրենք կխոսիք։
2: Այո, այո, ես անձնական տունս միան հայրենք կխոսինք, ունիմ ընտանիքի անդամներ, որոնք ֆրանսերեն նույնիսկ չեն խոսիր, ուրեմն բզդիկուց ստիպված արդեն հայրեն սորված եմ, և հիմա
1: հիմա
2: գխնդամ, բայց եվ որ բզդիկ էի, օրինակ մամաս չեր սկեր ինձ ֆրանսերեն խոսիմ տունը, նույնիսկ եվ որ դպրոց մեդա ես ֆրանսերեն չէի գիտեր խոսել, և դպրոցը արդեն սորվեցա ֆրանսերենը, և մինչև մեծ դարիքս և վստահելանք, որ հայրենս արդեն հանգիստ չէի գրնար խոսել, մամաս չեր սկեր ինձ ֆրանսերեն խոսիմ տունը, և կարևոր է, և արդեն իրեն ամեն օր հիմա մերսի գսեմ, որ ասանք հանգիստ գրնամ, ասալ ես ինձ համար կարևոր է հայրեն խոսելը, որովհետև ասալ մեզի կմոտեցնե մեր հայրենիքին և մեր հայրենասիրության, կարևոր է ինձ համար։
1: Հոմենտմենի մեջ ալ այդպես է, չէ՞։
2: Այո, ունինք սկաուտներ, որոնք իրենց հայրենը քիչմ ավելի դգար է կամ ավելի դժվարություններ ունին, ինչ որ շատ դրամապանական է, բայց գործենք մեծամասնության աշխատանքները կատարել հայրենով, և եթե օրինակ մի քանի անդամներ դժվարություններ ունենք, կտարգմանենք լա տասախոսությունները, որ գուտանք, լա խաղերը, որ գնենք, լա թուրսի աշխատանքները, որոնք կմասնակցենք, կփորձենք ամեն ինչը հայրենով անել, որպես իրենք նոր բառեր սորվեն, նոր ասեմ խոսելու տեսակներ սորվեն, և իրենք էլ իրենց մեջը գսորվեն, ասեմ անդամները, օրինակ Քայլիգար զվիկները 6-11 տարեկան են, տարիքն է, որ դպրոց մեդան, տարիքն է, որ արդեն ընտանիքներեն քիչ ավելի կհերանան և ֆրանսերեն կխոսին, և շաբաթը ասենք արդեն 5 օր դպրոց կերտում ֆրանսերեն կխոսին, եթե շաբաթը մեկ անգամ գրնանք այս աշխատանքներուն ընթացքին միայն հայերեն խոսիլ, որպեսի իրենց ականջը վարժվի, իրենց լեզուն վարժվի, արդեն մենք ուրախ ենք, իրենք էլ ուրախ են, և ձնողներն էլ ամենաուրախ են, մեզ օրինակ որ նոր անդամներ գուկան եւ գուզեն մասնակցել մեր աշխատանքներուն, զնոխներուն առաջին արցումները հասեն արդեն, ինչ լեզվով գնեք ձեր աշխատանքները, գան մտահոգություններ այդ զնոխներուն, որոնք իրենց ավակները միայն ֆրանսերեն կխոսեն եւ այս մտահոգությունները արդեն հանգստացնենք փաստադրելով, որ երկու լեզուներով կկատարենք աշխատանքները, որովհետեւ ամեն մարդ արդեն նույն քիծով հավասար է լա եւ հասկնա ամեն ինչ, բայց նաեւ կփաստադրենք, որ արևելակույն մեզի համար արդեն հայերեն կխոսենք։
1: Հայախոսելը հայրենասեր լալու հետ անպայման պետք չէ շփոթել։ Բազմաթիվ օրինակներ ունիմ բացարձակ ֆրանսախոս կամ անգլերեն խոսող երիտասարդներ, որոնք շատ հայրենասեր են, եւ նման օրինակներ կարծեմ շատ կան նոր սերունդի մեջ։
0: Այո։
1: Նիկոլա Վետիսյան, նոր սերունդի մեջ աշխատելու երիտասարդներու մղիչ ուժը ո՞րն է։
0: Տարբեր իմ մղիչ ուժը Արցախը հետ բերելն է, որտեվ ես 2001 թվին եմ ծնվել, 20 թվին տեսել եմ Արցախյան պատերազմը, եւ կարծում եմ, որ մենք պետքա հետ բերենք այդ մեր հողերը, եւ ինչպես 2000 տարի ապրել ենք այնտեղ, նույն ձևի 5000 տարի ապրենք այնտեղ։ Կային երիտասարդներ, դե ամեն սերունդ ունի պատճառները, իմ սերունդը այդ պատճառը ունի, նոր սերունդը, որ հիմնվել է 45 թվին, 19045 թվին, արդեն երկրորդ սերունդն էր, որ ծնվում էր Ֆրանսիայում ցեղասպանությունից հետո, եւ վախտին յանք ասում էին, որ նոր սերունդը հավաքվելու համար էր, հայերեն լեզուն սորվելու համար էր, եւ չմոռնալ յանց հայությունը, ասիմիլացիոնը
1: կանխելու համար։
0: Այո։ Հետո արդեն հասավ 80-ականները, զինյալ պայքարը, եւ արդեն երիտասարդները պայքարում էին ցեղասպանության ճանաչման համար, եւ դա շարունակել է երևի մինչեւ 2015 թիվ, 2020 թիվ։ Հիմա մեր երիտասարդները նույն ձևի զգացված չեն ցեղասպանության մասին,
1: որովհետեւ շատ երկրներ ճանցան արդեն, երևի այդ է պատճառը։
0: Այո, այո, այդ էլ է պատճառը, եւ կարծեմ 20 թվից առաջ մենք չենք պատկերացնում երևի մեր սերունդը, թե ինչքան մոտ են այդ վտանգները մեր հայրենիքին, մեզ դաժե, քանի որ նույնիսկ Ֆրանսիայում մեզ են հարցակվում, ես Լիոնից եմ, Լիոնից մի կես ժամ կամ մի քաղաք Վիեն, որտեղ թուրքական համայնքները հարցակվել են հայերի վրա, եւ մենք չենք պատկերացնում, որ այդքան մոտ է վտանգը։ Ճիշտ է, ամեն տարի ապրիլ 24-ին ցույց են կազմակերպում, մասնակցում, պայքարում, բայց մենք չենք պատկերացնում, թե 4000 կիլոմետր հեռու չէ այդ ամեն ինչը, նույնիսկ մեր համայնքներին են հարցակվում։ Դրա համար արդեն տարբեր երիտասարդներ մտեցան մեզ մոտ եւ ասացին, 20 թվից հետո ես արդեն ուզում եմ մտնել, դառնալ դաշնակցական երիտասարդ եւ պայքարել իմ հայրենիքի համար։ Ուզում եմ մասնակցել երկիր ծրագրին, ուզում եմ լինել լրագրող Հայաստան մեդիայի մեջ, ուզում եմ ամեն շաբաթ աշխատանք կատարել իմ համայնքի մեջ, լինի Վալանսում, լինի Մարսելում, լինի Լիոնում, լինի Փարիզում, Ալֆորվիլում, Աղնուվիլում, ու ամեն սերունդը կարծեմ ունի իր ուժը, հիմա կարևոր չի որն է այդ մրող ուժը, բայց կարևորն է նա, որ երիտասարդները հլը 26 թվին շատ մտահոգ են այդ հարցերով, եւ շարունակում են պայքարել մեր համայնքների մեջ, եւ պետքա որ երիտասարդը մտնի միությունի մեջ, պետքա պայքարի։ Ես մեկ-մեկ մտահոգ եմ, որ տնում եմ երիտասարդներ կան, որ այդ հարցերով չեմ զբաղվում, չեմ կարծում, չեն ուզում, բայց երևի թե կամ շատ դժվար է իրանց համար, կամ չեն հասկանում ինչ դժվարությունների մեջ են անցնում եւ անցնելու։ Ես կարծում եմ այս ամեն ինչի սկիզբն է եւ մենք պետք է համախմբվենք եւ աշխատենք, որ փրկենք մեր անկախությունը, մեր 30 տարվա անկախությունը։
1: Մարդուժի կարիք ունեք։
0: Այո, այո, լինի մեր միությունը, լինի բոլոր միությունները։ Գիտեք, 80 տարի առաջ, որ հիմնվավ Նոր Սերունդը, երևի հազարավոր անդամներ ունեինք։ Հիմա Ֆրանսիայում 100-120 անդամ ունենք։ Եվ մենակ մեր միությունը չի, որ մարդուժի կարիք ունի։ Հիմա բոլոր Ֆրանսիայում տարբեր միություններ, բոլոր միությունները, նույնիսկ եկեղեցին, նույնիսկ բոլոր համայնքները, բոլորը մարդուժի կարիք ունեն, եւ պետք է ժողովուրդը արդեն մտնի միությունների մեջ եւ պահի մեր 100 տարվա պահած համայնքները, մենք պետք է շարունակենք, որտեւ դե ամեն տարի գալիս են նոր հայեր Հայաստանից, հիմա արդեն Արցախի տեղանվածներ են նույնիսկ գալիս Ֆրանսիա, Ամերիկա, եւ եթե մենք չունենանք մեր միությունները, եթե չունենանք ուժեղ համայնք, 5 տարվա մեջ դժբախտաբար կդառնան բոլորը անտարբեր իրանց այլ հայության, եւ մենք կկորցնենք հազարավոր հայ երիտասարդներ։ Այնպես որ մենք պետք է աշխատենք այդ գծով, ինչպես որ ասեց Գասյան, դեյանք ամեն կիրակի հավաքվում են ու հարավոր երեխաներ մեծացնում են, նույն ձև դաշնակցական երիտասարդական միությունները ամեն ամբողջ աշխարհում, եւ մենք կշարունակենք այդ բոլոր աշխատանքները, ինչպես որ ասեցի, մինչեւ որ վերադառնանք Հայաստան։
1: Գասիա Վեկիլյան, համահայկական խաղերը առիթ են ծանոթանալու օտար երկրների են եկած երիտասարդներու հետ։ Արդյոք այդ կապը բանակում են կամ խաղերեն վերջը կշարունակվի, թե այդ ընթացքին արդեն կվերջանա ու կվերադառնաք ամեն մեկը ձեր երկիրը։
2: Չէ, կշարունակվի եւ կբահենք այս պահերը տարիների ընթացքին։ Ես կրնամսել, որ 2014-ի առաջին ժամբորի ես իվեր ընկերները ծանոթացել եմ, որ մինչև հիմա արդեն իրենց հետ կապը բահեր եմ, արդեն այսպիսի բանակումներուն չեն կրնար, չի ծանոթանալ մեկումը եւ կապ չի բահել, որովհետեւ օրինակ այս տարվա ժամբորին մասին խոսին է 900 մասնակցող բիդելլանք, 900 մասնակցող, 900 հոգի է, որոնք կրնանք իրենց մեզ հորվիլ նոր բաներ, արժեքներ, միասին մեծնալ, եւ այսօր փախտը ունինք մեր հերացայներուն վրա արդեն WhatsApp-ով, Instagram-ով, ամեն ռեսուրսալներով, որոնք կկործանենք արդեն ամեն օր մեզի համար արիթ է գապ բահել, եւ գրնամ ես էլ նաեւ, որ նախապատրաստական աշխատանքներ ունեն տածքին բանակումներու այսպիսով կամ վստահ խաղերու համարալ, միասին համակորձակցինք եւ գաշխածինք։ Հիմա օրինակ ես իբր բադվիրագոչան բասհադու արդեն մի քանի ամիս է, որ խմբերում եմ WhatsApp-ի վրա ամեն մեկ բադվիրագոչան խմբապետներու հետ, եւ բոլորս միասին գաշխածինք, որպեսի պատրաստենք այս բանակումը, ուրեմն գաբերը կստեղծվին, բինտ կմնան եւ մեզի գոգնեն ավելի մեծնալու, եթե ասենք կրնամ ասել իբր բասհադու հա գաբերը արդեն ասանք են, եւ անդամները իրենց մեջ նալ իրենք նաեւ առանց մեր օգնության իրենք ամիջապես կապ կբահեն, եւ ես կհիշեմ օրինակ իմ սկաուտներս Ֆրանսիայի 2023-ին, երբ որ կասինք փյուրական ժամբորի, հադու կապ մեն բայցին կանադացիներուն հետ, եւ մինչեւ այսօր չբիդես չեմ ամեն օր, բայց գրեթե ամեն օր իրենց հետ կապ բայերեն, եւ ինչպես ասեմ ընկերներն եւ գսպասեմ գսպասեն ամեն օր ինձ գսին քուրգասյա արակ-արակ երտանք ջամբուրին, որովհետեւ ընկերներուս միանամ։ Այս կապը մեզ համար շատ կարեւոր է եւ այո կբայենք։
1: Այս ուրեմն ջամբուրի ընթացքին կամ խաղերու ժամանակ, երբ որ Հայաստան գեշտակ,
2: այո,
1: Հայաստանի տեսարժան բայրերն ալ կայցելեք, թե ոչ։
2: Այո, վստահ։ Ուրեմն ինչպես որ էսի բանակումը դեղի ունենա փյուրական մեր բանակավայրին մեջը, բայց չեն կրնար Հայաստան երթալ եւ չտեսնել արդեն բոլոր տեսարանները, ունինք արդեն բանակումի Պագման, պասման արարողությունը եւ պատսման, ասենք, օրը, որ որոնք ընտածքի ներողություն գարշավենք Երևանի մեջ, օպերային ընդհանրապես մինչև մոդավոր հրաբարակ եւ ցույց կտանք բոլոր հայերուն, որ արդեն մեր ջամբորին սկսեր է եւ աշխարհի չորս կողմի քուրեր եղբայրներ հոմ այդ մենականները եկերեն Երևան, Հայաստան, որպեսի մասնակցին ջամբորի, ասկե հետո արդեն գազմագերբյութ հանցնախումպը կպատրաստե մի քանի թուրսի աշխատանքներ, լա Սևանալիջ, լա Գյումրի, լա Արաքածը կմակլցինք, լա Բադահերը մի քանի դարիներ կացերենք էչ միածին, այսպիսով հետևելով արդեն դարիներու գարիքները, ասենք մեկ օր այո, մեկ օր ոչ, բանակավայրեն թուրս կելենք, որպեսի այցելենք վայրերը։
1: Նիկոլա Վետիսյան, այս տարվա ձեր երկիր ծրագիրը ուր պիտի լա և ինչ պիտի ենեք հոն։
0: Այս տարվա ծրագիրը տեղի պիտի ունենա Բյուրականում և պետք է կազմակերպենք Արցախի պատանեկան միության հետ և Արցախի տեսարդական միության հետ բանակում 170 երեխաների համար, պատանիների համար։ Ուրեմն մենք շատ մոտիկ ենք մեր Արցախի երիտասարդների հետ եւ միշտ ուզեցել ենք իրենց հետ աշխատել։ Ճիշտ է, 23 թվից հետո մենք չենք կարողացել վերադառնանք Արցախ, դրա համար որոշեցինք Արցախ կազմել Հայաստանի մեջ եւ բանակում անել Արցախի երիտասարդների հետ։ Ուրեմն օգոստոսի 3-ից մինչեւ 10-ը մի շաբաթ տեղի կունենան աշխատանքներ եւ նաեւ կարծեմ երկու հատ արշավ ենք անելու Հայաստանում՝ Սևան, Դիլիջան, Սարդարապատ, որ ցույց տանք այդ երեխաներին, թե ինչ սիրուն վայրեր ունենք Հայաստանում։ Եվ Ֆրանսիայից արդեն երևի գուցե մի 10 հոգի ունենք մասնակցող եւ ամեն օր ստանում ենք նոր նամակներ, որ ուզում են մասնակցեն մեր ծրագրին։ Այդ երեխաների մի մասը կա, որ մասնակցել է մեր ճամբարներին, կան, որ ամեն տարի մեզ տեսնում են։ Ես ինքս նաեւ երեխաները գիտեմ, որ գուցե 14-15 տարեկանից եմ ճանաչել եւ հիմա արդեն ուսման մեջ են, կան ավարտում են, կան բանակի մեջ են, կան որ պետք է մտնեն բանակ, եւ այդ երեխաները ամեն տարի մեզ գրում են, բացառում են, թե ինչ են անում իրենց կյանքի մեջ։ Ճիշտ է, մենք իրենց մի շաբաթ, երկու շաբաթ ենք տենում, բայց իրենց համար միշտ մեզ ասում են, այս նույն ծրագիրը մենք արել ենք 24 թվին Հայաստանում եւ այս ամեն ինչից հետո, որ երեխաները հելել էին Արցախից եւ կորցրել էին իրենց հողերը, դպրոցները, ամեն ինչը, եկան մեր մոտ, փաթաթվան եւ ասեցին, գիտեք, մեր ամենալավ հիշողությունները մեր ամառների Արցախում երկիր ծրագիրն էր։ Ամենալավ հիշողությունները մեր մանկության երկիր ծրագիրն էր։ Ու իմ համար շատ մեծ հպարտություն է, որ իանք արցախցի են, երբ որ հիշում են Արցախը, մեզ են հիշում։ Ու մի գուցե մի ձևով…
1: Իսկ դուք ինչպես կֆինանսավորեք այս ծրագիրները։
0: Տարբեր ձևերով փողահավաք ենք անում ամեն տարի Ֆրանսիայից, Կանադայից, տարբեր երկրներից մեզ փող են ուղարկում, նույնիսկ սուբվենցիոն ենք անում տարբեր ռեժիոններով ստե Ֆրանսիայում, եւ եղելա տարիներ տոմբոլային կազմակերպել համայնքի մեջ։ Այդ փողը բոլորը ծախսում է Հայաստանում եւ գումար չենք պահում մեզ համար դներ մեր գրպանի մեջ, նույնիսկ ֆունկցիոն մոնի համար չենք օգտագործում գումար։ Երիտասարդը, որ ուզում է մասնակցի երկիր ծրագրին, լինի Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Հոլանդայի կամ Եվրոպայի երիտասարդ, դիմում է մեզ, մենք հարցազրույց ենք անում, դե բնականաբար բոլորին ընդունում ենք ուղղակի հարցազրույցը իմանալու համար, եթե յանք պատրաստ են մեր աշխատանքների համար, իանց վրա ուղղակի մնում է օթանավի արժեքը, օթանավի տոմսի արժեքը,
1: այսինքն երիտասարդները իրենք կվճարեն իրենց օթանավի տոմսը,
0: այո, մնացածը հոթելը, սնունդը, գնալ գալը մարզերում, Արցախում, ամենտեղ, դա բոլորը մեր վրա է։
1: Իսկ եթե կուզենք օգնել, ինչ միջոցով կգնանք օգնել?
0: Կարակ երկիր ծրագրի, խոժե երգիր, Instagram, Facebook, նույնիսկ մեր սայթերի վրա հետևեք, կարակ 17 rue bleu à Paris շեք ուղարկեք մեզի,
1: 17 rue bleu 75009 Paris,
0: exactement, փողահավաք ունենք ինքանյոթ ինտերնետի վրա, որը կգտնեք արդեն Instagram, Facebook-ի վրա, կարակ հետևեք, տարածեք այդ լինքը բոլորին եւ ամբողջ համայնքում, ասեք արդեն, որ նույնիսկ այս տարի, արդեն 25-րդ տարինա, որ տեղի ունենում երկիր ծրագիրը, 10-ից 15 երիտասարդներ Ֆրանսիայից գնալու են Հայաստան եւ աշխատանքներ կատարեն իրենց երկրի համար, նենց որ շատ շնորհակալ ենք։
1: Գասիա, Գասիա Վեկիլյան, իբրե վերջին խոս, կոչմը կուղեք ուղել երիտասարդներուն։
2: Այո, ինչպես որ արդեն գարձեմ, մեր աս ինտերվյույն նպատակն է ցույց տալ երիտասարդներուն հայ մնալու կարևորությունը եւ հայրենասիրության արժեքները, միացեք մեզի, միացեք մեր միություններուն, արդեն հիմա հոմեդմենը շատ հարուստ հայրակիրներով գաջի եւ ունինք կալդարվենե սկսյալ հադուկ հայրակիրմը ամեն շաբթվա օրերուն ընթացքին պիտի ունենանք զանազան աշխատանքներ, լա մարզական, լա միութենական, լա հայրենասիրական, պիտի ունենանք նաև ուրեմն երկու շաբթին ուրբաթ օրը ամեն օր աշխատանքներ, ամեն մարդու համար, ամեն տարիքները, բայց դիգեն մինչև մեծ արդեն լա բասկետբոլ ջունիոր, բասկետբոլ սենիոր, ֆուտբոլ, ֆուտսալ, ինչ կնամ մտածել ուրիշ, արդեն աշխատները այսքան գա, որ չեմ ալիշել որ նույնիսկ, եւ շապատ օրը բիդելա արդեն հադուկ հոմետմենի օր մե ագումպին մեջ, որոնք ընդածքին արդեվենե մինչև իրգուն բիդի ունենանք սկադությունը եւ նորեն զանազան աշխատանքներ եւ կշարունակվի արդեն գիրագի օրը մեր մեր ոչ սկալությունը, այլ վիդելա շապատ օրը, ուրեմն շապատ եսօրը վերջ, բայց գիրագի օրը պիտի հատկացվի մարզական խաղերուն համար, ուրեմն արիտները շատ են մեզի միանալու, օրերը շատ են մեզի միանալու, միացեք մեզի, ինչպես որ Նիկոլան ասավ, հետևեցեք մեր Instagram-ի վրա հեչերը, մեր WhatsApp-ի կանալները, գաբեցեք մեզի, եթե որևէ հարցում ունիք, եւ ամրապնդենք մեր գաբերը։
1: Շնորհակալ եմ, Նիկոլա Վեդիսյան, ձեր պատգամը ուղված երիտասարդներուն։
0: Թույլ կտաք ֆրանսերեն ասեմ։
1: Խնդրեմ, այո։ Քանի
0: որ շատ անդամներ ունենք, որ չեն խոսում։ Chers amis, chère jeunesse arménienne, en 2026 aujourd'hui, nous traversons une période difficile en tant que jeune arménien de France, en tant que jeune arménien de diaspora. Nous devons nous engager et nous devons nous engager pour garder notre arménité. Engagez-vous pour garder votre arménité parce que votre arménité est une richesse qu'il est très difficile de garder et qu'il est très facile d'oublier et qu'il est très facile de perdre. Engagez-vous parce que aujourd'hui, être arménien en diaspora est un privilège. Un privilège parce que nous ne sommes pas sous les bombes. Un privilège parce que nous ne perdons pas nos terres. Un privilège parce que aujourd'hui l'Arménie est menacée. Nous avons déjà malheureusement perdu l'Artsakh et aujourd'hui l'Arménie même est menacée. Et nous devons nous engager pour à la fois rester arménien en diaspora et à la fois continuer de militer en Arménie à travers divers projets, qu'ils soient humanitaires, qu'ils soient simplement le fait de participer à des stages en Arménie avec diverses associations qui le permettent, comme Birthright ou Repat Armenia. Nous devons tous faire un travail sur nous-mêmes et nous demander, en 2020, lorsque nous étions tous unis, sans différence d'association, sans différence de parti politique, et que nous réussissions à arriver à diverses victoires, comment a-t-on réussi et comment on peut aujourd'hui le refaire? Alors engagez-vous, que ce soit au sein de la Efera Norselont ou d'autres associations, le plus important aujourd'hui, la jeunesse arménienne, c'est de s'engager. Car sans engagement, nous n'aurons aucune victoire, et sans engagement, nos ennemis succéderont bien plus rapidement à leur tâche.
1: Շատ շնորհակալ եմ այս հարուստ գոնե լեզվական իմաստով, թե ունեցանք արևմտահայերեն, թե ունեցանք արևելահայերեն, թե ունեցանք ֆրանսերեն։ Շատ շնորհակալ եմ Գասիա Վեկիլյան, շնորհակալ եմ Նիկոլա Վետիսյան այս հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
2: Նմանապես։
1: Սիրելի ընկերներ, կապվենք անմիջապես Արաքս Սահակյանին։ Մեզ հետ է հիմա Արաքս Սահակյանը, Հայաստանի ազգային արահետ նախագծի ղեկավարը։
3: Շատ շնորհակալ եմ։
1: Բարի եկացեք IPFM։
4: Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Սիրո։ Արաքս Սահակյան, կարող եք մեզ ներկայացնել Հայաստանի ազգային արահետը, Armenian National Trail։
4: Շատ լավ, մի փոքր պատմեմ, թե ինչ է ներկայացնում իրենց արահետը։ Հայաստանի ազգային արահետը շուրջ 1000 կիլոմետր երկարությամբ գյուղից գյուղ անցնող արշավային արահետ է, ներառում է Հայաստանի 5 մարզերը և շուրջ 100 գյուղական համայնքները ներառում, ու և Հայաստանի հյուսիսը կապում է հարավին։ Դեռ այս պահին աշխատանքները ընթանում են և աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է 2030 թվականին։ Այս պահին պատրաստ է արահետի գրեթե կեսը, արևերջին կլինի կեսը, կառուցել ենք երկու մարզում արահետներ, Լոռու և Տավուշի մարզերում, որը հյուսիսային հատվածն է Հայաստանում, իսկ այս պահին աշխատանքներ են իրականացվում ավելի հարավային մասում, Վայոց ձորի հատվածում, և ավարտելով Վայոց ձորի հատվածը կունենանք շուրջ 420 կիլոմետր արահետ, որը գրեթե կեսն է նախատեսվող արահետի։
1: Ուրեմն Հայաստանի ազգային արահետը, ինչպես ասացիք, Հայաստանի ամբողջ տարածքի վրա է, սկսելով հյուսիսեն մինչև հարավ, 1000 կիլոմետր քայլարշավի արահետներ են, չէ՞, նկատի առաջեք։
4: Այո։
1: Որ շրջաններին պիտի անցնեն։ Հիմա ասացիք Լոռի և Տավուշի մարզեք, չէ՞։
4: Այո, Լոռին և Տավուշը արդեն պատրաստ են։
1: Արդեն պատրաստ են։ Եվ հետո
4: հետո շարունակելու են Գեղարքունիքի մարզում, Վայոց ձոր և ավարտվելու է ամենահարավային հատվածում Սյունիքի մարզում, Մեղրի համայնքում։
1: Եվ ընդհանուրը կկազմի 1000 կիլոմետր, այդպես է։
4: Այո, 1000 կիլոմետր է ընդհանուրը և գրեթե 100 գյուղեր են ներառված, և յուրաքանչյուր արահետ սկսվելու և ավարտվելու է հենց գյուղում, որը արահետի առանձնահատկություններից մեկն է, և նաև մեկ այլ առանձնահատկություն, որ արահետը հիմնականում միջին բարդության է, և շատ քիչ բարդ արահետներ կան, որը հնարավորություն կտա ավելի շատ մարդկանց քայլել արահետով, և նաև մյուս առավելությունը, առանձնահատկությունը արահետի, որ յուրաքանչյուր օրը արահետի ավարտվում է գյուղում, այսինքն մարդը պարտավոր չէ ծանր ուսապարկով քայլել արահետը, այլ քանի որ ավարտվելու է գյուղում արշավը, կարող է գիշերել հյուրատանը, այնտեղից ձեռք բերել սնունդ և շարունակել արշավը հաջորդ օրը։
1: Ֆրանսիայում օրինակ մկայսպես Սանժակ դո Կոմպոստելի քայլելն են, և ֆրանսացիները բավականին ծանոթ են, կարծեմ նմանօրինակ, եթե կճանշնակ, նմանօրինակ արահետներ են նախատեսված գյուղ-գյուղ աշտալու, և քանի օր կտևե այդ քայլարշավը։
4: 100 օր, 3 ամիս մոտավորապես, բայց կախված է նաև թե քայլողը ինչպես կցանկանա, որովհետև գոյությունն է նաև հեշտ արահետներ, որոնք հնարավոր է 2 արահետ 1 օրում քայլել կամ 3 արահետ 1 օրում քայլել, բայց եթե ուզենաս հանգիստ յուրաքանչյուր արահետը քայլես, յուրաքանչյուր գյուղում ժամանակ անցկացնես, այդ դեպքում մոտավորապես 3 ամիս կլինի։
1: Իսկ որոնց ուղված է այս քայլարշավի արահետները։
4: Քայլարշավը տարբեր բաներ է իր մեջ ներառում, այսինքն մարդը հնարավորություն է ունենում ծանոթանալ Հայաստանի բնությանը։ Հայաստանը տարածքով շատ փոքր է, բայց մարզից մարզ անցնելիս շատ մեծ տարբերություն է նկատվում լանդշաֆտի եւ բնության։ Թվում է, թե նոր ինչ-որ երկրում ես կամ շատ անծանոթ հատվածում, այդ իսկ պատճառով շատ բազմազան է եւ յուրաքանչյուր մարզը տարբեր է լինելու քայլողների համար, ու նաեւ ունենք բազմաթիվ էքստրիմ տուրիզմի ինչ-որ պրոդուկտներ տարբեր մարզերում, որը նույնպես կարող է որպես գրավչություն լինել արշավականների համար, ինչպես նաև իմ կարծիքով ամենա գեղեցիկ մասը արահետի, որ մարդը ժամանակ է անցկացնելու գյուղում, ծանոթանալու տեղացիների կյանքին, ավանդույթներին, նաև ուտեստներին, գիշերը անցկացնելու նրանց տանը, իմ կարծիքով ամենագեղեցիկ հիշողությունները ձևավորվելու են հենց այդ պահերին։
1: Իսկ երիտասարդներ եղած են մինչև հիմա, կամ ոչ անպայման երիտասարդներ, ավելի քիչ երիտասարդներ սկսած են քայլարշավը, եւ քանի հոգի մինչև հիմա մասնակցած են այս արահետներին։
4: Տեսեք, մենք կայքը թողարկել ենք հունիսի 10-ին այս տարի, մինչ այդ արահետները գոյություն ունեին, մարդիկ քայլում էին, բայց դեռ ամբողջական ինֆորմացիան պատրաստ չէր, եւ հուսով ենք, որ այս տարվանից ավելի կակտիվանա, քանի որ շատ գեղեցիկ կայք ենք պատրաստել ամբողջական տեղեկատվությամբ Լոռու եւ Տավուշի մարզի արահետների մասին, եւ կարծում եմ, որ այս տարվանից արդեն ավելի ակտիվ կքայլեն։ Իսկ նախկինում Հայկ Արմենիա կազմակերպությունը շահույթ չհետապնդող, որը դեռ 2015 թվականին է հիմնադրվել Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամի կողմից, կառուցել է բազմաթիվ արշավային արահետներ, ունենք նաև կայք, հավելված եւ տեղեկատվական կենտրոն, եւ տարեկան շատ մեծ թվով տուրիստներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Կարող եմ հիշել տարի, որ 58 տարբեր երկրից արշավականներ են ունեցել, որոնք քայլել են արահետը եւ բավական լավ գեղեցիկ արձագանք ենք ստացել նրանցից։ Տարիքային, ճիշտ ասած, տարբեր տարիքի արշավականներ են գալիս Հայաստան։ Վերջին տարիներին նաև բավական մեծ թվով երիտասարդներ են գալիս, որը շատ ուրախալի է, որովհետև ժամանակին Հայաստան ավելի շատ այցելում էին մշակութային ቱրիզմի համար, եւ հիմնականում տարբեր եկեղեցիներ եւ մշակութային վայրեր էին այցելում, իսկ հիմա նաև այլ գրավչություն կա, որը քայլարշավն է, որը թույլ է տալիս ավելի նաև ավելի գեղեցիկ կողմերը Հայաստանի բացահայտել։
1: Հիմա ձեր այս նախագիծը, որ կսկսի հյուսիսեն մինչև հարավ, երբ պիտի ավարտվի։
4: 2030 թվականին ենք
1: ամբողջովին
4: նախատեսում ավարտել, այո, եւ դե հետագայում արդեն բարեկարգման աշխատանքներ եւ տարբեր վայրերում արահետը եւ Հայաստանը ներկայացնել արշավականներին եւ տարբեր մարդկանց։
1: Ուրեմն ներկայիս Լոռի եւ Տավուշի մարզերում մեջ արդեն կառուցված, նշագծված եւ քայլարշավի պատրաստ են գրեթե 322 կիլոմետր արահետներ։ Ինչ ծրագիր ունեք գալ տարվա համար։
4: Այս տարի կառուցում ենք Վայոց ձորի մի մասը, քանի որ Վայոց ձորը ավելի լեռնային հատվածն է Հայաստանի եւ ավելի բարդ է կառուցել արահետը, եւ նաեւ որոշ արահետներ Գեղարքունիքի մարզից ենք այս տարի կառուցելու, հաջորդ տարի կրկին Վայոց ձորի մնացած հատվածն ենք կառուցելու եւ նորից Գեղարքունիքից որոշ արահետներ։ Տեսեք, Լոռու մարզում եւ Տավուշի մարզում ունենք բազմաթիվ գոյություն ունեցող արահետներ, որոնք մենք ուղղակի փոխել ենք նշագծումները, թարմացրել ենք նշանները, տեղադրել ենք Հայաստանի ազգային արահետի լոգոն եւ առաջ ենք անցել։ Իսկ օրինակ Գեղարքունիքի մարզում մենք ունենք արահետներ կառուցված, եւ պետք է բոլոր արահետները, բոլոր նոր կառուցենք, որը բավական երկար աշխատանք է, մինչև կառուցելուն անցնելը, դեռ գնում ենք, գտնում ենք ամենահարմար ու լավ գեղեցիկ տարբերակը արահետի, նախագծում ենք, քարտեզագրում ենք, որից հետո նոր սկսում ենք աշխատանքները իրականացնել։ Հիմա Գեղարքունիքի մարզում բավական մեծ աշխատանք ունենք իրականացնելու, քանի որ այնտեղ այս ենթակառուցվածքը զարգացած չէ եւ բավական մեծ է աշխատանքը, այդ իսկ պատճառով մյուս հաջորդ 3 տարիները կանցկացնենք Գեղարքունիքի եւ Վայոցորի մարզերում։
1: Դուք ինչ միջոցներով կփորձեք տեղեկացնել ժողովրդին այս քայլարշավի մասին, արահետների մասին, մարմնի սյուկի երիտասարդներին։
4: Հիմնական միջոցը սոցիալական կայքերը, մեր կայքն է, ինչպես նաեւ արդեն կարծում եմ, որ ամենամեր սիրելի տարածելու միջոցը, երբ որ արշավականներն են մեկը մյուսին ինֆորմացիան փոխանցում, ու ամենահաճելի պահը դա է, երբ տեղեկատվական կենտրոնում գալիս են եւ ասում են, որ ինչ-որ մեկը խորհուրդ է տվել, որ գնան եւ քայլեն Հայաստանում, բայց կայքը եւ սոցիալական հարթակներում գովազդը նույնպես կարծում եմ մեծ ազդեցություն է ունենում։
1: Դուք փորձեցիք բացի անշուշտ IPFM-ն ուրիշ լրատվամիջոցներում միջոցով նաև տարածել այս արահետների պատմությունը, նախագիծը։
4: Այո, փորձում ենք նաև այդպես տեղեկատվությունը տարածել, ամեն միջոցով փորձում ենք, կարելի ասել, տարածել տեղեկատվությունը, հույս ունենալով, որ Հայաստանը ինչ-որ պահի կդառնա շատ հայտնի արշավային ուղղություն աշխարհում։
1: Ես համացանցի վրա տեսա, թե քայլարշավը կսկսի աղթալայեն, որ 10-րդ դարում շատ գեղեցիկ բանկ մտա։ Հետո կանցնի Ալավերդի, Թումանյան, Դսե, ուր Հովհաննես Թումանյանի գեղեցիկ գյուղն է, դեպի Իջևան ու այսպես շարունակ։ Արդյոք դուք այս արահետների ընտրության ժամանակ նկատի առածեք նաև Հայաստանի տեսարժան բարիները։
4: Այո, փորձել ենք ներառել հնարավորինս չափ գեղեցիկ մշակութային վայրեր, ինչպես նաև այնպես են կազմակերպել, որ նաև բնության գեղեցիկ տեսարաններ շատ յուրահատուկ ներառվեն, այսինքն համադրություն լինի մշակութայինի, բնության եւ նաև տեղական կյանքի, այսինքն գյուղական կյանքի, այդ ամենը համադրելով կարծում եմ ստացել ենք շատ հետաքրքիր արահետներ։
1: Հաճելի։ Արաք Սահակյան, դուք ճամփորդներուն կոգնեք իրենց քայլարշավը կազմակերպելու համար, օրինակ կեցության տեղ, ուտելիքի հարմարություններ եւ այլ տեխնիկ եւ գործնական տեղեկություններ տալու համար։
4: Այո, մեր կայքում ունենք ամբողջական տեղեկատվություն յուրաքանչյուր արահետի մասին, բացի քարտեզից եւ տեխնիկական տեղեկատվությունից տրամադրում ենք նաեւ ինչ կարող են ուտել այդ մարզում, փորձում ենք ներկայացնել այդ գյուղի կամ մարզի ինչ որ հետաքրքիր հայկական ուտեստ, որը կարող են գնալ եւ փորձել հյուրատներում հիմնականում։ Ներկայացնում ենք նաեւ հյուրատները, փոքր հյուրատներ, որոնք դեռ այնքան էլ հայտնի չեն, բայց շատ սպասում են երբեն արշավականները այցելելու իրենց, եւ մեր կայքում նաեւ այդպիսի տեղեկություն ենք տնում։ Ներկայացնում ենք նաեւ բուսական եւ կենդանական աշխարհը, ներկայացնում ենք, թե ինչ դժվարություններ կարող են լինել արահետի վրա, ջրի աղբյուրների մասին ենք տեղեկատվություն տրամադրում, մանրամասն ամենի մասին տեղեկատվություն ենք տրամադրում, բայց նաև ունենք տեղեկատվական կենտրոն Հայքարմինիայի Երևանի կենտրոնական հատվածում է գտնվում, որտեղ կարող են մարդիկ գալ, մեսեջ շփվել, տեղեկություն ստանալ, իրենց կարծիքը կիսել, եթե արդեն քայլել են արահետով։ Փորձում ենք ամենքերպ աջակցել, որպեսի մարդկանց համար հեշտ լինի արշավելը Հայաստանում։
1: Քանի հանգրվաններ նախատեսված են։
4: Յուրաքանչյուր գյուղում փորձում ենք մեկ հանգրվան գոնե տրամադրել, գյուղեր կան դեռ շատ զարգացած չեն եւ պատրաստ չեն այդպիսի ծառայություններ տրամադրելու, բայց քանի որ մարդիկ շատ պարզ եւ բարի են գյուղերում, սիրով հյուրընկալում են տուրիստներին շատ հաճախ եւ նրանց նույնպես ներկայացնում ենք, նրանք տանը լինում է, որ մի սենյակ են տրամադրում արշավականներին, զբոսաշրջիկներին, որպիսի գիշերակացը ապահովեն մարդկանց, եւ հիմնականում բոլոր գյուղերում ունենք գոնե մեկ գիշերակաց ցի վայր, որտեղ կարող են մարդիկ քնել, նաև շատ դեպքերում ինչ որ սնունդ են տրամադրում, նախաճաշ, ճաշ, եթե մի քիչ ավելի մեծ հյուրատուն է, ինչ որ հետաքրքիր master class-եր են անում, ինչ որ մեր ապահովությամբ են զբաղվում որոշ ընտանիքներ եւ կարող են մարդիկ գնալ եւ տեսնել, թե ինչպես են դա մեղվապահությունը ոնց է կազմակերպվում Հայաստանում, համտեսել մեղը կամ, չգիտեմ, գինեգործությամբ են զբաղվում, կարող են այդ փորձառությանը նույնպես ծանոթանալ։
1: Մեկ հանգրվանից մյուսը քանի կիլոմետր է։ Այս կարծեն եմ, որ տեսնենք միայն երիտասարդներում նողված այս ծրագիրը, թե ամեն տարիքի կարող են մասնակցել նաև, այդ է արդյունի ուն նպատակը։
4: Կախված է արահետից, ունենք շատ կարճ արահետներ, օրինակ 2 կիլոմետր ամենակարճ արահետն է, եւ ունենք ամենաերկար արահետը 26 կիլոմետր է, որը մի քիչ ավելի բարդ է, բայց քանի որ տեղեկությունը նշված է արահետի մասին եւ նաեւ նշված է բարդության մակարդակը, մարդիկ կարող են ընտրել այն արահետը, որը որ իրենց ավելի հարմար է, այսինքն կարծում եմ, որ բոլոր տարիքի մարդիկ կարող են ընտրել իրենց հարմար արահետ եւ քայլել։
1: Իսկ եթե բյուջեի մասին խոսենք, քանի ինչքան պետք է նախատեսել այս հանգրվանին, օրինակ, մեկ շաբաթով մասնակցելու համար։
4: Ճիշտ ասած, արժեքները մարզից մարզ տարբերվում են։ Մենք փորձում ենք ֆինանսական մասին չանդրադառնալ եւ թողնել, որպեսզի հյուրատները ամեն մեկը ինքը որոշի, թե ինչ գումար պիտի վճարեն գիշերակացի համար, բայց շատ թանկ չեն Եվրոպայի եւ այլ երկրների համար, Հայաստանը բավական մաչելի են, հատկապես մարզերում։
1: Արաքսագյան, հիմա որ IBFM-ի եթերի մեջ եք, ինչ կուզեք, ձեր խոսքը գրնակ ուղել ֆրանսահայերին։
4: Շատ կուզեմ, որ հետաքրքրություն առաջացնի բոլորի մոտ Հայաստանի ազգային արահետը եւ եւ կան Հայաստան քայլեն արահետով։ Կարծում եմ, որ ֆրանսահայերի համար դա երկու գեղեցիկ բան կլինի, մեկը արշավային արահետով քայլելը, մյուսը հայրենիքում գտնվելը եւ հայրենիքում գյուղական համայնքներում մարդկանց հետ շփվելը եւ մշակույթը ու գեղեցիկ ավանդույթներին ծանոթանալը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Արաքսահագյան այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
4: Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հաջողություն։
1: Հաջողություն ձեզ։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք հաղորդում հայտագիրը։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Կասիա Վեկիլյանը, Նիկոլա Ավետիսյանը և Արաքս Սահակյանը։ Դուք կրնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 գալիքի վրա կամ մեր կայքերեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 գալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկությունները ստանալու համար IPFM-ի ապլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

Մուսիկի մեջ մնամ եւ գոտունը լինեմ Ոչ կարքին քննել եմ աշխարհում Ոչ կարքին արթուն եմ մնացել

չիկա։ Մի բան ուզում ես ասել մեզ, հոսի հետո բիպեն վերջ, բիպեն վերջ։ Ալո, ալո, ախպեր ջան, ես ունես տունը չես, բայց գործանանները բացե։